0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem pušot lēnam vējam var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 13-18 grādi. Dienā pārsvarā mākoņains laiks, pēcpusdienā Latvija sasniegs nokrišņu zonu un daudzviet īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Austrumdaļā ļoti karsts 27-29 grādi, citviet 24-26, Kurzemē un piekrastē vēsāk, tur 20-24 grādi. Rīgā naktī 16-18, dienā 22-24 grādi un brīžiem līs iespējams arī pērkona negaiss.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem pušot lēnam vējam var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 13-18 grādi. Dienā pārsvarā mākoņains laiks, pēcpusdienā Latvija sasniegs nokrišņu zonu un daudzviet īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Austrumdaļā ļoti karsts 27-29 grādi, citviet 24-26, Kurzemē un piekrastē vēsāk, tur 20-24 grādi. Rīgā naktī 16-18, dienā 22-24 grādi un brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem pušot lēnam vējam var veidoties migla un dūmak. Gaisa temperatūra 13-18 grādi. Dienā pārsvarā mākoņains laiks, pēcpusdienā Latvijas sasniegs nokrišņu zona un daudziet īslaicīgs lietus vietām iespējams arī pērkona negaiss. Austrumdaļā ļoti karsts 27-29 grādi, citviet 24-26, Kurzemē un piekrastē vēsāk, tur 20-24 grādi. Rīgā naktī 16-18, dienā 22-24 grādi un brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.

Trešdiena, 1. jūlijas, pulkstens ir 6 no rīta. Labrīt, Imanta, labrīt, Ingar, labrīt, Inter, labrīt, Rimanta, suminēt vārdienām, tāds lēmums šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Labrīt, visapkārt šis ir Radio Skonto studijā no šī brīža Kārlis Malkaus.

6:07 minūtes, trešdiena, 1. jau jūlijas vasara. Sāk beigties, ja? Tuvojas rudens, labs rīts visapkārt. Kas šodien pa dienu, kas šodien pa svētkiem svinam? Šodien ir vistas pārniņēšanas diena, tad ir pasta darbinieka diena, tad ir finansiālās brīvības diena un vienkārši jūlija rīta diena. Un vēl ir starptautiskā joku diena un amerikāņu svina zooloģiskā dārza diena un visādu dažādu saldējumu ēšanas dienu. Un vēl šodien ir Kanādas diena, Kanādē neatkarības svētki. Ja runājam par mūziku, tad mūzikā šodien svin starptautisko regeja dienu. Un ja mēs runājam par regeju, tad nākamā dziesma būs tas, ar ko parasti cilvēks asociē sev regeju. Trešdiena, 1. jūlijas, šis ir Radio Skonto, tālrunas Radio Skonto, 67227855. Kādreiz mums jābūt sazināmiem. Droši to var darīt, kad tev ienāk prātā. Īziņu WhatsApp numurs ir 27228855. Tur var rakstīt. Ja rakstāmais sakrā ir garāks, tad e-pasta adrese ir studija, radioskonto.lv. Ir 6:09. Tavs radioskonto. Labrīt, regēdienā!

Startautiskā reggae dienā tipiskākais reggae, kā parasti klausītājs zina, UB40 ar Kingston Town. Un tieši Kingston, jeb Kingston ir tā pilsēta, ko uzskata par reggae dzimteni. Tā ir pilsēta Jamaikā un šajā dienā tad arī iesi aizlaist līdz Kingstonai pastīties, kā viss tur. Startautiskā reggae diena, 1. jūlijs. 6:13. Labrīt!

6:15 minūtes. Latvijā rītpusē vēl neliels mākoņu daudzums un bez nokrišņiem. Pēcpusdienā sakot no Kurzemes ieradīsies gan mākoņi, gan lietus, gan pērku un negaiss. Būtīs lēns mainīgi virzienu vēža. Gaisa temperatūra šodien +22, +25 grādi valsts austrumos. Aizvien vēl karsts līdz pat +29 grādiem. Rīgā! Arī Rīgā pēcpusdienā mākoņains laiks un pievakarē iespējams lietus, gaisa temperatūra pa dienas vidi būs ap +23 grādiem. Ir 6 un no jau 16 minūtes tavs radioskontā. Pagriez skaļāk, labrīt un dziedi līdzi!

0: neviens.
1: Labdien, trešdienā, 1. jūlijā, pulkstenis šobrīd 6 un 20 minūtes. Tavs radio skonto. Radio skonto.
2: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
3: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
4: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
3: Un ja gribu zināt vairāk?
4: Ignitis LV.
5: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3,85 €. Keksi, kūka vai maizes upa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1,49 €. Čipsi Lays, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1,69 €. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
6: Signet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! No šodienas četrām pārtikas pamatproduktu grupām – maizei, pienam, maiputnu gaļai un olām – piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi 12% apmērā, ličinājā 21% vietā. No šodienas valsts pilnībā apmaksās farmaceita pakalpojuma maksu iedzīvotājiem, kur iegādājas nekompensējumās vai 75% apmērā kompensējumās recepšu zāles ar iepakojumu aptiekas cenu līdz 10 eiro ieskaitot. Saglabāsies 75 centu farmaceita pakalpojuma maksas daļa pacientiem, kur iegādājas zāles, ko valsts kompensē 100% apmērā. Veselības ministrija to pamato ar nepieciešamību sekmēt pacientu atbildīgu rīcību. Darbu sāk SIA Rīgas namu pagaidu padome – Imants Paeglītis un Rodžers Jānis Grigulis. Iepriekš Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona krīzes dēļ no amata atkāpās uzņēmuma padome, kurā strādāja Andris Liepiņš un Ilze Bukulte. Uz trešo Rīgas namu padomes locekļu amatu notiek konkurss. Pašlaik Rīgas centrāla tirgus gaļas tirgotājiem atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos pēc tam, kad izvērtējot Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būves drošumu, Būvniecības kontrolas valsts birojas nolēma no 11. Jūnija aizliegt paviljona turpmāku eksploatāciju. Partija apvienība jaunā vienotība šodien domes sēdē iepazīstinās ar savu ministru prezidenta amata kandidātu, vēlēšanu apgabala sarakstu līderiem, kā arī rīcības programmas piedāvājumu rudenī gaidāmajām 15. Saimes vēlēšanām. Kā liecina aģentūras Letrīcija esošā neoficiālā informācija, jaunās vienotības premjeramata kandidāts būs Saimes deputāts bijušais finanšu ministrs Arvils Ašradens. Mičigāņu štatā ASV no šodienas līdz 5. Jūlijam norisināsies 16. Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Svētkos piedalīs 23 kori no trim valstīm – ASV, Latvijas un Brazīlijas, kā arī atsevišķi dziedātāji no Kanādas. Tāpat svētkos piedalīsies 37 tautas deju grupas no Latvijas, Šveices un ASV. Bet Latvijas pilīs un muižās sestdien un svētdien notiks vēsturisko parku un dārzu dienas, kad apmeklētāji varēs piedalīties ekskursijās, radošajās darbnīcās.

0: Tās koncertos tējas pēcpusdienās un aktivitātēs ģimenēm.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Latvijā rītpusē neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem. Pēcpusdienā sākot no Kurzemes ieradīsies gan mākoņi, gan īslaicīgas lietas, gan vietām arī pērku un negaiss. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 22 plus 25 grādi. Valsts austrumos aizvien vēl karsts līdz pat plus 29 grādiem. Arī Rīgā pēcpusdienā mākoņi un pievakarē iespējams lietus, gaisa temperatūra solīta ap 23 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 16 grādi, Zemgalē 12, 14, Kurzemē 11, 15, pie jūras 16 grādi, Vidzemē plus 13, plus 15, Latgalē plus 12, plus 14 grādi. Vietām bieza migla. Es uzmanīgs pārvietojoties ar auto. 6:32 minūtes. Labrīt!
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

Eros Ramazzotti Zotti ar Più Bella Cosa. Pūkstens ir 6:36 minūtes par spīti tam, ka šeit nav ne ritas, ne valda. Rīta pirmais sveiciens aizvien vēl ir iespējams. Tālākums radios kontors studijā 6-7-2-2-8-8-5-5. Īziņas un WhatsApps 2-7-2-2-8-8-5-5. Šīs nedēļas pirmais rīta sveiciens kāzu jubilējā. Ivaram un Ivetai Ķiļaniem viņu kāzu jubilējā un viņi bija vedēji Valdim Melderim un viņu sveica Melderi ģimene. Ivaram un Ivetai Ķiļaniem kāzu jubilējā. Šī dziesma no radijas konta un no Melderi ģimenes. Pagriez skaļāk un cieda līdz. Tavs radijas konta.

0: saimniek, nepaliet garām. Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības agrofirma Tērveta laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
3: Latvijas Loto!
4: Labas lietas notiek!
5: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušasēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. Jūlijam pelmeņa vecmāmiņas ekstra 700 grami 2,79 €. Mini cīsiņi bez apvalka Forevers 450 grami 1,99 €. Ar mans Rimi karti karstā gaisa priteris Stolar 89,99 €. Rimi.
7: 6:43 minūtes par to, kas naktī portālos sarakstīts LSMLV. Rīgā lokalizēts plašais ugunsgrēks noliktavu sēkā, ņemot vērā blīvu apupu, lielo degšanas platību, ēkas konstrukcija, iespējams sabrukšana, sabrūtinizēšanas darbs, glābšanas darba vadītājs izlinājis augstāko ugunsgrēku bīstamību. Tad vēl blogeris Strazdiņš gatavs tiesāties saistībā ar policijas izteiktajiem pārmetumiem. Un vēl no 1. Jūlija pārtikas pamatproduktiem piemēro samazināto 12% PVN likmi. Par to mēs arī pēc tam parunāsim. Portāls ap Paulo LV šodien. Krievija slēdz dzelzceļa robežu čāršošanas punktus uz robežas ar Latviju un vēl divām valstīm. Traģēdija Jēkabpilī. Populārā peldvietā dzīvību zaudējis kāda jaunietne. Un vēl Zagle. Augstākā tiesa skatu strīdi starp nama pārvaldnieci un kādu dzīvokļu īpašnieci. Par to Paulo LV. Jauns LV par slēgto dzelzceļu. Ratnieks pauž versiju par Ulmaņa gatavas ugunsgrēku cēloņu, paustešas rajona aizliegt arī dronu lidojumu un vēl Latvijas iedzīvotājiem atklāt vienu interesantu īpatnību, kas atšķira viņus no igauņiem un lietuviešiem. Ziņās viss sākās ar banānu. Kā negaidīt aizraušanās ļāvu Kasparam Karlsvanam pamest bīstumu, bet labi atalgot to darbu Norvēģijā. Tā jauncelvē. Delfielvē, ko valsts ieņēmuma dienas zina par mūsu naudu un vai tam ir tiesības zināt visu? Mazliet arī par futbolu. Mbappé sasniedz jaunu rekordu un ieved Franciju pasaules kausa 8. Finālā. Un vēl kādā rakstā Bērna Kleitiņa un Sērskāps Vanu kopums 85 gadiem rīdznieki atklāja stūrmājā. Tas ir Delfielvē. Un TVNetelvē šodien vai Trumpa un Putina tirijādes izbaidījuši investors no Latvijas, vēl Krievijas slēdz dzelzceļa robežu čāršošanas punktus uz robežas ar Somiju, Igauniju un Latviju. Sadaļā viedokļi aizliegt bērniem sociālos mēdījus ir pārāk maz. Tas TVNet LV. Viss pārējais smalkāk un skaidrāk jāizlasa pašam. Pulkstenis šobrīd 6:45 minūtes tavā radioaparātā. Radioskontā. Labrīt!

6:48 minūtes par šodien gadāmo laiku no rīta. Neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem pēcpazienā sākot no Kurzemes gan mākoņu, gan īslaicīgas lietas un vietām iespējams arī akumulēsies par ko negaiss. Lēns mainīgi virziena vējš 1-5 m/s, gaisa temperatūra pa dienas vidus starp 22 un 25 grādiem, valsts austrumos aizvieno karsts līdz plus 29 grādiem. Rīgā! Arī Rīgā pēcpazdienā mākoņu un pievakarē iespējams lietas gaisa temperatūra šodien būs ap 23 grādiem. 6:49 Tavs radio skontā. Brīt. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! No šodienas četrām pārtikas pamatproduktu grupām – maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām – piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi 12% apmērā, ličinājā 21% vietā. No šodienas valsts pilnība apmaksās farmaceita pakalpojuma maksu iedzīvotājiem, kur iegādājas nekompensējumās vai 75% apmērā kompensējumās recepšu zāles ar iepakojumu aptiekas cenu līdz 10 eiro ieskaitot. Saglabāsies 75 centu farmaceita pakalpojuma maksas daļa pacientiem, kur iegādājas zāles, ko valsts kompensē 100% apmērā. Veselības ministrija to pamato ar nepieciešamību sekmēt pacientu atbildīgu rīcību. Darbu sāk Sijā Rīgas namu pagaidu padome Imants Paeglītis un Rodžers Jānis Grigulis. Iepriekš Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona krīzes dēļ no amata atkāpās uzņēmuma padome, kurā strādāja Andris Liepiņš un Ilze Bukulte. Uz trešo Rīgas namu padomes locekļu amatu notiek konkurss. Pašlaik Rīgas centrāla tirgus gaļas tirgotājiem atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos pēc tam, kad izvērtējot Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būves drošumu, būvniecības kontrolas valsts birojas nolēma no 11. Jūnija aizliegt paviljona turpmāku eksploatāciju. Partija apvienība jaunā vienotība šodien domes sēdē iepazīstinās ar savu ministru prezidenta amata kandidātu, vēlēšanu apgabala sarakstu līderiem, kā arī rīcības programmas piedāvājumu rudenī gaidāmajām 15. Saimes vēlēšanām. Kā liecina aģentūras Letrīcija esošā neoficiālā informācija, jaunās vienotības premjeramata kandidāts būs Saimes deputāts bijušais finanšu ministrs Arvils Ašradens. Mičigāņu štatā ASV no šodienas līdz 5. Jūlijam norisināsies 16. Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Svētkos piedalīs 23 kori no trim valstīm – ASV, Latvijas un Brazīlijas, kā arī atsevišķi dziedātāji no Kanādas. Tāpat svētkos piedalīsies 37 tautas deju grupas no Latvijas, Šveices un ASV. Bet Latvijas pilīs un muižās sestdien un svētdien notiks vēsturisko parku un dārzu dienas, kad apmeklētāji varēs piedalīties ekskursijās, radošajās darbnīcās, koncertos, tējas pēcpusdienās un aktivitātēs ģimenēm.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, visi jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk nākamreiz jūs klubā netiksiet spēlēt.
3: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra Prātvētra. Signetbanka.
4: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Humanitārās, sociālās, eksaktās vai dzīvības zinātnes izvēlies savu studiju virzienu. Vairāk nekā 120 bakalaura un maģistra studiju programmas, moderna vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Pūkstens ir 7 no rīta, šodien trešdiena, 1. jūlijs. Imants, Ingars, Intars un Rimants svin vārda dienas, suminēt vīri. Daudz laimu šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Šis ir Radios Konto studijā šorīt ar ziņām Līga Pūriņa, ar vispārējo Kārlis Malkovs. Labrīt!

0: Ir 7:08 minūtes. Radio Skondo.
1: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam. Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sārkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow barbecue 500 gramu 2,99 € un sula vai nektārs Cido divi veidi 1 litrs 1,39 €.
5: Top, top, top!
6: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī Grandios brīvdabas lielkoncerts Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē Tas būs maģisks vasaras vakars Kā pasakā Informē Delf Biļets meklē biļešservis.lv Čā
0: Septiņi un desmit minūtes, trešdien, 1. jūlijas šī diena svinībās un vēsturē. Šodien ir starptautiskā regeja diena, ko jau atzīmējam pašā rīta sākumā ar kādu regeju. Ar to, ko visi domā, kas ir regejas, proti UB40 ar Kingston Town. Vēl šodien ir vistas spārniņēšanas diena, pasta darbinieku diena, finansiālās stabilitātes un brīvības diena un starptautiskā joku diena. Runājam par šodien vēsturē, ko purta pat Latvijā. Pirms 101 gada Rīgas pilsētas valde izsludina konkursu par vaiņodēju atstāto Vācu armijas lidkuģu, jeb cepelīnu angāru nojaukšanu un pārvešanu uz Rīgu iecerētā centrāla tirgus paviljona vajadzībām. Pirms 101 gada šāds notikums. Pirms 20 gadiem šajā dienā stājas spēkā likuma par tabakas izstrādājumu realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežojumu noteikties smēķēšanas ierobežojumu. No tā brīža kafejnīcās, restorānās un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās, kazino un spēļu zālēs smēķēt atļaus tikai telpās, kas ir speciāli ierādītas smēķēšanai, vai telpās, kas ir īpaši nodalīts no pārējās teritorijas. Smēķēšanas ierobežojumi attiecas arī uz vasaras kafejnīcām, kur atļaus smēķēt tikai īpaši ierādītās vietās, kā arī uz augstskolām, ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijām, kā arī darba vietās un darba koplietošanas telpās. Arī publiskās ēkās, būvēs un citās telpās. Tātad smēķēt var tikai tur, kur tas ir īpaši norādīts. Nu jau 20 gadus sākumā domājam, kā ne tā. Redz, kā visi ir pieraduši. Un tagad otrāt šķiet pilnīgi nepareizi. Vai ne? Ja runājam par mūziku vēl bez regeja, šajā dienā savu 23. jubilējas viņa Tate McRae. Viņa ir dzimis Calgary. Viņa ir dejotāja un arī dziedātāji, un ir kāda dziesma arī Radio Skonto ētrā, un to tad šorīt klausamies. Vēl šajā dienā būtu jāatzīmē jūlija 1. rīts un grupa Uri Heep ar dziesmu July Morning, bet to tad pēc kāda brīža šobrīd svinam 23. Tate McRae dzimšanas dienu.

Tate McRae, You Broke Me First. Viņai šodien 23. dzimšanas diena. 7:15 minūtes tavs radios kontā par šodien gaidāmo laiku. Rīta pusē vēl neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem pēcpusdienā, sākot no Kurzemes ieradīsies mākoņi un tam pievienosies arī īslaicīgas lietas vietām veidojot arī pērku un negaisu. Gaisa temperatūra +22, +25, valsts austrumu rajonos vēl aizvien karsts līdz +29 grādiem. Arī Rīgā pēcpusdienā mākoņi un pievakarē lietus, gaisa temperatūra solīta ap 23 grādiem. 7:16 minūtes. Tavs radio skontā.

0: aiznes krīt. Lēni sudraba laiva cauri mūžībai slīt. Tevis dēļ.
1: 7:19 minūtes. Tavs radios konto.
2: Radios konto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Saimnieki, nepalaid garām. Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērveta laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
5: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. LG veļas mašīna ar 9 kg ietilpību – 369 eiro. Labskapis – 268 litri – 249 eiro. Saldātava – 186 litri – tikai 259 eiro. Kā Senukai – piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartvend biedriem.
6: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiekā LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
7: Apgalvojumi balstīti uz IQ BH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Turpinājumās ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Patērētāji turpinās palielināt tēriņus, taču mazumtirdzniecības izaugsme būs pakāpeniska un nevienmērīga dažādos segmentos, prognozē banku analītiķi. Seba bankas galvenais ekonomists Dainis Gašpuģis norāda, ka maijā mazumtirdzniecības apgrozījums pieauga par 3,3%. Straujākais kāpums gada griezumā reģistrēts e-komercijā, kur apgrozījums palielinājās par 12,3%. Zaļo un zemnieku savienība šodien iepazīstinās ar programmu un sarakstu līderiem 15. Saimes vēlēšanām. Bet partija progresīvie centrālajā vēlēšana komisijā iesniegs pilnos kandidātu sarakstus 15. Saimes vēlēšanām. Latvijas Nacionāla aviokompānija Air Baltica no šodienas atsāk tiešos lidojumus starp Rīgu un Tel Avivu Izrēlā, nodrošinot 3 reizes nedēļā. Lidojumi notiek ievērojot Eiropas aviācijas drošības aģentūras izdotās rekomendācijas un apdrošinātāju noteiktos ierobežojumus. Īrija šodien 1. Jūlijā rotācijas kārtībā pārņem Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākumus. Par savu prioritāti 6 mēnešus ilgās prezidentūras laikā Īrija izvirzījusi sarunas par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu laikam no 2028. Līdz 2034. Gadam, cerot tās pabeigt līdz gada beigām. Pašreizējais budžeta projekts paredz 1,73 triljonus eiro lielus izdevumus, taču, piemēram, Vācijas kanclers Friedrichs Merts to nosaucis par nepanesamu un nelīdzsvarotu. Vācijā pieauga ekstrēmistu skaits. Konstitūcijas aizsardzības birojas to saist ar labējo Euroskeptiķu partijas alternatīvu Vācijai biedu skaita pieaugumu. Tiek lēsts, ka labējiem ekstrēmistiem pieskaitāmi 58 700 cilvēki, kas ir par teju 8 500 vairāk nekā pērn. Alternatīvu Vācijai ir lielākā opozīcijas partija, un tā jau vairākus gadus tiek uzraudzīta aizdomās par antikonstitucionālu darbību. Sācies izaicinājums 30 dienas skaidrā, kuram var pieteikties līdz 10. jūlijam. Katrs dalībnieks savu 30 dienu periodu bez alkohola sāk no pievienošanās dienas. Organizatori norāda, ka visgrūtākais laiks parasti ir 2. vai 3. nedēļa. Līdz šim izaicinājumā piedalījušies vairāk nekā 130 cilvēku. Pēc Pasaules veselības organizācijas datiem veselībai nepastāv droša alkohola patēriņa daudzums un arī neliels patēriņš palielina vairāku slimību risku.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Latvijā rītpusē neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem pēcpazienā sākot no Kurzemes mākoņu un īslaicīgas lietas vietām arī pērkona negaiss. Būtīs lēns mainīgi virziena vēža gaisa temperatūra plus 22 plus 25, valsts austrumos aizvien vēl karsts līdz plus 29 grādiem. Rīgā! Arī Rīgā pēcpazienā mākoņains un pievakarē iespējams lietas gaisa temperatūra pa dienas vidu būs ap plus 23 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 18, Zemgalē 12, 14, Kurzemē 11, 16, Vidzemē 13, 15, Latgalē 12, 14 grādu. Pulkstens ir 7:31 minūte.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Trijāns Parks ar dziesmu Laini. 7:38 minūtes tavs radio skonto.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Arbūzi 79 € kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%, 360 gramu 1,29 €. Kartupeļu čipsiem Leiz 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
5: Latvijas Loto!
6: Labas lietas notiek!
7: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt! Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēlī Nepūt pīlītes.
9: Ko?
8: Katru darbdienas rīto 7:50 pūtīsim pīlītes.
9: Vai arī nepūtīsim? Mūsu šīs nedēļas partneris – starptautiskais sportiskas labbūtības un pirts kultūras festivāls Ritefest sadarbībā ar Jelgavas valsts pilsētu. Zvani un laimē ielūgums uz festivālu divām personām vai dāvanu komplektu no bišu pirtsmāja ar pirts piedarumiem. Ritefest – katram sava dzīves rite.
0: Nu, pīlītes pēc brīža, vēl ne. Šobrīd par 1. jūlija rītu. Jūlija rīts ir tāda unikāla tradīcija, ko svin tikai Bulgārijā. Cilvēki pulcēs piekrastē kalnos vai citās gleznainās vietās, lai sagaidītu mēneša pirmo saulēku. Šis pasākums nav tikai rītausma vērošana, tas simbolizē brīvību, cerību un jauna sākumu. Šī tradīcija radās laikā, kad Bulgāri ilgojās pēc brīvības un tā aizsākās kā smalks protests pret komunistiskā režīma ierobežojumiem. Kopš tā laika tas ir kļuvis par valsts mēroga pasākumu, kurā tūkstošiem pulcējas, lai baudītu mūziku, dabu un vienotības sajūtu zem uzlicošās saules. Šodien jūlija rīts pulcē visu vecumu cilvēku, pārējušot dažādas Bulgārijas vietas par dzīvīgām pulcēšanas vietām. Svinībās bieži ietilpst kempings, mūzika un ikoniskā Uriah Heep dziesma July Morning. Kas arī ir daudz tradīcija šo jūlija rīta nosaukumu. Mums par vēlu pulcēties, bet dziesmu mēs dzirdēt varam. 7:42 minūtes tavs radio skonto.

Jūlija 1. Rīts. Zīmīga diena Bulgārijā. Viss šo dziesmu klausās kaut kur pulcējoties pie Melnās jūras un ilgojoties pēc brīvības jau vairāk nekā 40 gadu. 7:46 minūtes tavs radios konto, mazliet par gaidāmo laiku. 1. Jūlija dienā. Rītpusē neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem pēcpusdienā sākot no Kurzemes gan mākoņi, gan īslaicīgas lietas. Gaisa temperatūra +22, +25, valsts austrumos karstāk, tur līdz +29 grādiem. Rīgā pēcpusdienā mākoņu un pievakarē iespējams arī lietas. Gaisa temperatūra būs ap +23 grādiem. Labs rīts kopā ar radios kontaktu.

0: Radio Skonto joprojām piedāvā radio spēli Nepūt pīlītes.
1: Mūsu šīs nedēļas partners – Starptautiskais sportiskas labotības un pirts kultūras festivāls Ritefest sadarbībā ar Jelgavas valsts pilsētu.
2: Balvā divas balvas, divas iespējamās balvas, divi ielūgumus festivālu divām personām. Tātad viens ielūgums divām personām. Tā ir mazā balva un lielā balva ir dāvanu komplekts no bišu pirtsmājas ar pirts piedarumiem un abi šie ielūgumi. 6-7-2-2-8-8-5-5. Atbildes arī tikai divas. Nepūt pīlītes, vai arī tā ir. Halo! Labrīt!
3: Hello. Labrīt!
2: Kas zvana?
3: Elita.
2: Mans apgalvojums ir šāds. Daudzi pasākumu mūsdienās apvieno izklaidu ar izglītojošām aktivitātēm, ļaujot vienlaikus gan atpūsties, gan apgūt ko jaunu.
3: Tā tas ir.
2: Tā tas būs arī šajā pasākumā. Pasākumu organizatoriem nav jādomā par apmeklētāju drošību, jo katrs atbild tikai pats par sevi.
3: Tā gan būs pīlīts.
2: Jau jāsaka, nebūt pīlītis.
3: Nebūt pīlītis.
2: Drošība ir viena no galvenajām organizātoru atbildībām. Ķeramies pie lielās balvas.
3: Jā.
2: Kopīga dziedāšana, dejošana vai sportošana palīdz radīt piederības sajūtu grupā?
3: Tā tas ir.
2: Nu, protams, ka tā tas ir. Elita, apsveic tev, tiek lielā balva. Ielūgums uz festivālu divām personām un bišu pirtsmājas pirts piederumu dāvanu komplekts. Tu esi pirtīgājai?
3: Esmu.
2: Tad jau noderēs, vai ne?
3: Jā, noderēs, paldies.
2: Labi, pagaidām nenoliec klausu.
0: Tā bija radiospēle Nepūt pīlītes.
1: Mūsu šīs nedēļas partners – Starptautiskais sportiskas labotības un pirts kultūras festivāls Ritefest sadarbībā ar Jelgavas valsts pilsētu.
4: Ritefest. Katram sava dzīves rite.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Ugunsdzēsēji pulksten 4 no rīta pabeiguši darbu Kārļa Ulmaņa gatvē, kur vakar izcēlās plašs ugunsgrēks. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apstiprina, ka cietušo cilvēku ugunsgrēkā nav. Vakar Kārļa Ulmaņa gatvē Rīgā dega noliktava stipēka 3500 kvadrātmetru platībā. No degošās ēkas evakuējās aptuveni 200 cilvēku, bet no apkārtējām ēkām tika evakuēti vēl 180 cilvēki. Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks sociālajos tīklos pieļāva, ka iespējamais ugunsgrēka cēlonis varētu būt neuzmanīga rīcība ar autogēnu metāla konstrukciju griešanas darbu laikā. Par ugunsgrēka cēloņiem oficiālu secinājumu pagaidām nav. Ceļu un zemnieku savienība šodien iepazīstinās ar programmu un sarakstu līderiem 15. Saimes vēlēšanām. ZZS jau iepriekš par premjera amata kandidātu izvirzīja ekonomikas ministru un Latvijas zemnieku savienības priekšsēdētāju Viktoru Balaini. Partija progresīvie centrālajā vēlēšana komisijā iesniegs pilnos kandidātu sarakstus 15. Saimes vēlēšanām. Latvijas nacionāla aviokompānija Air Baltica no šodienas atsāka tiešos lidojumus starp Rīgu un Tel Avivu Izraēlā, nodrošinot 3 reizes nedēļā. Lidojumi notiks ievērojot Eiropas aviācijas drošības aģentūras izdotās rekomendācijas un apdrošinātāju noteiktos ierobežojumus. Īrija šodien 1. Jūlijā rotācijas kārtībā pārņem Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākumus. Par savu prioritāti 6 mēnešus ilgās prezidentūras laikā Īrija izvirzījusi sarunas par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu laikam no 2028. Līdz 2034. Gadam, cerot tās pabeigt līdz gada beigām. Pašreizējie budžeta projekts paredz 1,73 miljonu eiro lielus izdevumus, taču, piemēram, Vācijas kanclers Friedrichs Merts to nosaucis par nepanesamu un nelīdzsvarotu. Ir sācies izaicinājums 30 dienas skaidrā, kuram var pieteikties līdz 10. jūlijam. Katrs dalībnieks savu 30 dienu periodu bez alkohola sāk no pievienošanās dienas. Organizatori norāda, ka visgrūtākais laiks parasti ir 2. vai 3. nedēļa. Pēc Pasaules veselības organizācijas datiem veselībai nepastāv droši alkohola patēriņa daudzums un arī neliels patēriņš palielina vairāku slimību risku.
1: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
2: Es izmantoju tikai Danzuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salds. Ar Danzuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Danzuker tik garšīgi!
3: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
4: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros 10:30 kanālā RTV.
5: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: 10. un 11. jūlijā Salkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidu un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukūtirgus, amerikāņu auto līnīties un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Salkrasti. Biļetes paradīzē.
7: Astoņi no rīta, trešdiena, 1. jūlijs. Imants, Ingars, Intars un Rimants šodien svin vārda dienas, sumināti vīri. Tās laimes dzimšanas dienas vienētājiem arī dzimšanas dienās. Šis ir Radioskonto studijā. Šorīt ar ziņām Līga Puriņa, ar vispārējo Kārlis Malkausmu. Labrīt!

0: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieks svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
1: Ballīte!
0: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
2: Esat laipni lūk!
0: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešpardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
3: Uzņemšana Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā ir sākusies. Iegūsti īsā cikla profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē 2 līdz 3 gadu laikā, saņemot kvalifikāciju ārsta palīgs, masieris vai optometrista asistents. Studijas notiek 3 dienas nedēļā, ļaujot tās apvienot ar darbu. Pieteikšanās pieejama klātienē un elektroniski. Uzzini vairāk un piesakies rmkoledža.lu.lv/uzņemšana.
4: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
5: Latvijas Loto!
6: Labas lietas notiek!
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus! Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV! Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam pelmeņa vecmāmiņas ekstra 700 grami 2,79 €. Mini cīsiņi bez apvalka Forevers 450 grami 1,99 €. Ar mans Rimi karti karstā gaisa priteris Stolar 89,99 €. Rimi.
9: 8:09, trešdiena, 1. jūlijas, ar ko zīmīgi šī diena? Šodien no šīs dienas, 1. jūlijā, atsevišķiem ikdienā bieži pirktiem pārtikas produktiem pievienotās vērtības nodokļa likme samazināsies no 21% uz 12%. PVN samazināto likmi piemēroš 4 pārtikas pamatproduktu grupām – maizei, pienam, mājputnu gaļai un olē. Samazinātā likma attiecas uz maizi, visu veidu maizi, tā skaitā pasterizēt vai saldēt, uz pienu, govs, kazas vai aicis pienu, tos ar bezlaktozes pienu, neatkarīgi no tauku satura, uz mājputnu gaļu, svaigu atdzesēt visas tītara, pīles un zozas gaļu, kā arī mājputnu subproduktiem, tos starp sadalīt atkaulotu, griestu un maltu gaļu, un arī olām, termiski neapstrādātām mājputnu olām. Samazinājums nebūs tā, kā te ir uzrakstīts, no 21 uz 12, gluži 9% rēķināt. Nevar. Cenu samazinājums veikala plauktā ir aptuveni 7,4%, jo produkts veikalos pārdod par cenu, kura jau ietver PVN. Bet jaunā cena veidosies, aprēķinot PVN par jaunu no produktu cenas bez šī nodokļa, nevis atņemot to no šī brīža gala cenas. Tā vienkārši 9% uz leju paskaitīt nevarēs. Pircēji tiek aicināti veikalos pievērst uzmanību cenu zīmēm un pirkumu čekiem. Iepērkoties jāpārliecinās, ka čekā pie attiecīgiem pārtikas produktiem ir norādīta samazinātā nodokļa likma 12% PVN. PVN samazinātā likma attieksies arī uz akcijas produktiem, jo tās ietilpst noteiktajās produktu grupās. Tas viss no šodienas jau visos Latvijas veikalos, lielveikalos un mazveikalos. 8:11. Tavs rādījās konto. Labrīt. Ja nu vēl kas, 27 22 8 8 5 5 vai nu WhatsAppā vai īziņās.

Latvijā rīta pusē neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņa pēcpazienā sākot no Kurzemes mākoņu un arī izlaicīgs lietus un vietām arī pērkona negaiss lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 22 plus 25 grādi valsts austrumos līdz plus 29 grādiem. Arī Rīgā pēcpazienā mākoņiens un pievakarē iespējams lietus, gaisa temperatūra šodien būs ap 23 grādiem. No jau 8 un 15 minūtes tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi un labrīt!

0: 8:20 minūtes. Radio Skondo.
1: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
5: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.

0: 8:26 minūtes. Aizvien vēl tavs radios konto. Labs rīts. Šodien trešdiena.
1: Jau
0: 1. jūlijs.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Ugunsdzēsēji pulksten 4 no rīta pabeiguši darbu Kārļa Ulmaņa gatvē, kur vakar izcēlās plašs ugunsgrēks. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā apstiprina, ka cietušo cilvēku ugunsgrēkā nav. Vakar Kārļa Ulmaņa gatvē Rīgā dega noliktava stipēka 3500 kvadrātmetru platībā. No degošās ēkas evakuējies aptuveni 200 cilvēku, bet no apkārtējām ēkām tika evakuēti vēl 180 cilvēki. Rīgas domas priekšsādātāja vietnieks Edvards Ratnieks sociālajos tīklos pieļāva, ka iespējamais ugunsgrēka cēlonis varētu būt neuzmanīga rīcība ar autogēnu metāla konstrukciju griešanas darbu laikā. Par ugunsgrēka cēloņiem oficiālu secinājumu pagaidām nav. Ceļo un zemnieku savienība šodien iepazīstinās ar programmu un sarakstu līderiem 15. Saimes vēlēšanām. ZZS jau iepriekš par premjera amata kandidātu izvirzīja ekonomikas ministru un Latvijas zemnieku savienības priekšsādātāju Viktoru Balaini. Partija progresīvie centrālajā vēlēšana komisijā iesniegs pilnos kandidātu sarakstus 15. Saimes vēlēšanām. Latvijas nacionāla aviokompānija Air Baltica no šodienas atsāka tiešos lidojumus starp Rīgu un Tel Avivu Izraēlā, nodrošinot 3 reizes nedēļā. Lidojumi notiks ievērojot Eiropas aviācijas drošības aģentūras izdotās rekomendācijas un apdrošinātāju noteiktos ierobežojumus. Īrija šodien 1. Jūlijā rotācijas kārtībā pārņem Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākumus. Par savu prioritāti 6 mēnešus ilgās prezidentūras laikā Īrija izvirzījusi sarunas par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu laikam no 2028. Līdz 2034. Gadam, cerot tās pabeigt līdz gada beigām. Pašreizējais budžeta projekts paredz 1,73 miljonu eiro lielus izdevumus, taču, piemēram, Vācijas kanclers Friedrichs Merz to nosaucis par nepanesamu un nelīdzsvarotu. Ir sācies izaicinājums 30 dienas skaidrā, kuram var pieteikties līdz 10. jūlijam. Katrs dalībnieks savu 30 dienu periodu bez alkohola sāk no pievienošanās dienas. Organizatori norāda, ka visgrūtākais laiks parasti ir 2. vai 3. nedēļa. Pēc Pasaules veselības organizācijas datiem veselībai nepastāv droši alkohola patēriņa daudzums un arī neliels patēriņš palielina vairāku slimību risku.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajiem remontam.
2: Latvijā rīta pusē neliels mākoņu daudzums bez nokušņiem, pēcpazienā sākot no Kurzemes ieradīsies mākoņu un nesīs līdzi īslaicīgu lietu un vietām veidosies arī pērkona negaiss. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē gaisa temperatūra plus 22 plus 25 grādi, valsts austrumos aizvien vēl karsts līdz pat plus 29 grādiem. Rīgā pēcpazienā mākoņu un pievakarē iespējams arī lietus, gaisa temperatūra solīta plus 23 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 18 Zemgalē. 15, 18, Kurzemē 16, 17 grādi, Vidzemē 15, 17, pie jūras 19, Latgalē plus 19, plus 20. Pulkstens ir 8, 32 minūtes. Labrīt!
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajiem remontam.

0: 8:41 minūte.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Rīgas ziņas.
0: Rīgā stājušies spēkā jauni noteikumi par pašvaldības atbalstu aizbildņiem un audžu ģimenēm. Būtiskākās izmaiņas skars aizbildņus. Papildus līdzinājumu pabalstam tiks ieviests jauns atbalsts bērnu uzturēšanai. Pašvaldības piemaksas nodrošinās, ka kopējais valsts un pašvaldības atbalsts sasniedz 75% no minimālās algas. Savukārt audžu ģimenes pabalsts turpmāk varēs saņemt visas ģimenes, kurās bērns ievietots ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas. Lai uzlabotu satiksmes drošību un vidas pieejamību, drīzumā sāksies būvdarbi Armērijas ielā Bukultos. To laikā izbūvēs gājēju pieejas dzelzceļa pārējai, savienojot Armērijas un Anšlava Eglīša ielu, kā arī ierīkos jaunu ielu apgaismojumu. Tiks izbūvēts 3 metrus plats gājēju takas, pārbūvēt ielu posmu un sakārtot apkārtējā infrastruktūra. Pēc tam atjaunos arī zaļās zonas, plānots, ka būvdarbi ilgs aptuveni 4 mēnešus. Rīgas pašvaldība izsludinājusi iepirkumu jaunas, gandrīz 1,8 km garas velo infrastruktūras izbūvē maršrutā Vecāķi-Carnikava. Projekts paredz izbūvēt kopīgus gājēju un veloceļus, uzlabojot drošu pārvietošanos. Būvniecību plānot divās kārtās, savienojot Rīgas robežu ar Vecāķiem un tālāk ar esošo veloceļu tīklu. Pirmajā kārtā paredzēts izbūvēt gājēju un veloceļu no Rīgas administratīvās robežas līdz mobilitātes punktam Vecāķi. Piedāvājuma atvēršana plānota 13. jūlijā, bet būvdarbi varētu augustā. No šodienas 1. jūlija Rīgas Rasnā tiks ieviesta jauna apmeklētāja caurlaižu pieteikšanas kārtība. Turpmāk caurlaidu būs iespējams pieteikt gan elektroniski pašvaldības mājaslapā, gan klātienē izmantojot informācijas kios krācenam pirmajā stāvā. Lai saņemt caurlaidu būs jānorāda vārds, uzvārds, personas koda otrā daļa, apmeklējuma mērķi, kā arī datums un laiks.
2: Tās bija Rīgas ziņas.
1: Tā bija ilgstoša reklāma. Radio!

8:46 minūtes. Sinoptiķis stāsta, ka Latvijā šodien rīta pusē neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pēcpusdienā sākot no Kurzemes gan mākoņi, gan īslaicīgas lietas vietām arī pērkona negaiss. Lēns mainīgi virziena vēža gaisa temperatūra 22-25 grādi, valsts austrumos aizvien vēl karsts līdz plus 29 grādiem. Rīgā pēcpusdienā mākoņains laiks un pievakarē iespējams arī lietus. Gaisa temperatūra šodien pa dienas vidu būs ap plus 23 grādiem. Tavs radio skonto pagriez skaļāk un dzied līdz. Labrīt!

0: šķīt. Tā varētu es ilgi skatīties.
1: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
2: Ir 8:49 minūtes. Auns, pievērsies darbam, jo īpaši, ja tev ir savs bizness, lielisku iedvesmu šodien varēs gūt no apkārtējās vidas. Ja tu nestrādā savā uzņēmumā, ticams, ka uzzinās par priekšniecības plāniem nedēļas beigās apbalvotu labāko darbinieku. Vērsis, šodien pavadīs cenšoties uzlabot savu budžetu, ticams, ka atklās jaunu ienākumu avotu, turklāt šis avots neliks tev pamest pašreizējo darbu. Dvīņi, ticams, ka šodien saņems lielu atzinību no priekšniecības, varēs paspīvēt gan ar savām zināšanām, gan spējām tās pielietot praksē. Var gadīties arī, ka pateicoties šiem sasniegumiem tevi gaidīs paaugstinājums. Vēzis, var gadīties, ka šodien lielu pārsteigumu tevi izraisīs kāds incidents, kas notiks darba vietā, iespējams, ka tas būs saistīts ar vadības maiņu, kas notiks diezgan neskaidros apstākļos. Nu nekas. Lavām šī solās būt visai nogurdinoša diena. Ticams, ka darbā būs liela ārkārtas situācija, ko nāksies risināt līdz pat vēlam vakaram. Pēc tam pārguris atgriezīsies mājās un viss atkal būs labi. Jaunava, šodien vairāk izjutīs uzmanības apliecinājums no dažādiem cilvēkiem. Tu centīsies noskaidrot, kas ir izraisījis tik lielu interesi par tevi. Svariem šī diena šķitīs neaprakstāmi gara. Tu vislielāko uzmanību pievērsīs profesionālas dabas jautājumiem, tāpēc visticamāk paliks darbā līdz pat vēlam vakaram, bet ticams, ka vakarā būs beidzot laimīgs. Skorpions, šodien tev nevajadzētu meklēt dažādas sazvēstības teorijas tajā, ko saka citi cilvēki. Arī gadījumā, ja tev kāds paslavē, tā vietā, lai sāk domāt, kāda ir šī cilvēka slēptie nolūki, labāk vienkārši pasaki. Paldies! Strēlnieks, šodien tev vajadzētu atturēties no augstprātīgas uzvedības. Šis ieteikums tev būs īpaši svarīgs, kamēr atradīsies darbā. Mēžāzis, šodien ieteicams visu darīt mērenā tempā, nekur nesteidzoties, piedalies tikai tajā, kas tev ir vissvarīgākais. Ūdensvīrs, ticams, ka šodien tu nepavisam nebūs apmierināts ar savu izskatu, taču tie trūkumi, ko ieraudzīs spoguli, nebūs iemesls pesimismam, jebkuras nepilnības būs pārvaramas. Un visbeidzot zivis. Šodien varēsi strādāt nesteidzīgā tempā un nesatraucies, ka tas varētu kaitēt tavu darba ražīgumam. Ja pēdējā laikā nejūties savā ādā, darot savus tiešos darba pienākumus, padomā par to, vai nav pienācis laiks kaut ko mainīt. 8:51 minūte, radies kontās šorīt saka lielu paldies portālam Brīvbrīdis vēl par zvaigžņu stāvokli skaidrojumu. Lai mums visiem jauka diena!
1: Tie bija Radios Konto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radios Konto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpinājumā ziņas etām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Ugunsdzēsēji pulksten 4 no rīta pabeiguši darbu Kārļa Ulmaņa gatvē, kur vakar izcēlās plašs ugunsgrēks. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā apstiprina, ka cietušo cilvēku ugunsgrēkā nav. Vakar Kārļa Ulmaņa gatvē Rīgā dega noliktavas tipēka 3500 kvadrātmetru platībā. No degošās ēkas evakuējies aptuveni 200 cilvēku, bet no apkārtējām ēkām tika evakuēti vēl 180 cilvēki. Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks sociālajos tīklos pieļāva, ka iespējamais ugunsgrēka cēlonis varētu būt neuzmanīga rīcība ar autogēnu metāla konstrukciju griešanas darbu laikā. Par ugunsgrēka cēloņiem oficiālu secinājumu pagaidām nav. Ceļu un zemnieku savienība šodien iepazīstinās ar programmu un sarakstu līderiem 15. Saeimas vēlēšanām. ZZS jau iepriekš par premjera amata kandidātu izvirzīja ekonomikas ministru un Latvijas zemnieku savienības priekšsēdētāju Viktoru Balaini. Partija progresīvie centrālajā vēlēšana komisijā iesniegs pilnos kandidātu sarakstus 15. Saeimas vēlēšanām. Latvijas nacionāla aviokompānija Air Baltica no šodienas atsāka tiešos lidojumus starp Rīgu un Tel Avivu Izraēlā, nodrošinot 3 reizes nedēļā. Lidojumi notiks ievērojot Eiropas aviācijas drošības aģentūras izdotās rekomendācijas un apdrošinātāju noteiktos ierobežojumus. Īrija šodien 1. Jūlijā rotācijas kārtībā pārņem Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākumus. Par savu prioritāti 6 mēnešus ilgās prezidentūras laikā Īrija izvirzījusi sarunas par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu laikam no 2028. Līdz 2034. Gadam, cerot tās pabeigt līdz gada beigām. Pašreizējais budžeta projekts paredz 1,73 miljonu eiro lielus izdevumus, taču, piemēram, Vācijas kanclers Friedrichs Merts to nosaucis par nepanesamu un nelīdzsvarotu. Ir sācies izaicinājums 30 dienas skaidrā, kuram var pieteikties līdz 10. jūlijam. Katrs dalībnieks savu 30 dienu periodu bez alkohola sāk no pievienošanās dienas. Organizatori norāda, ka visgrūtākais laiks parasti ir 2. vai 3. nedēļa. Pēc Pasaules veselības organizācijas datiem veselībai nepastāv droši alkohola patēriņa daudzums un arī neliels patēriņš palielina vairāku slimību risku.
1: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs stūra dārza mēbeļu komplekts – 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Outliner turisma krēsls – tikai 4,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grami sviesta casvaine 1,09 € un kilograms, kilograms lielopa un cūgaļas maltās masas 3,75, 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,79 € un melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē vispār 5,99 par kilogramu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Māsa izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
4: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
5: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgām. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
6: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra. Signetbanka.
7: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
8: Ir 9 no rīta, ir 3. diena, 1. jūlijs, tavs radios konto. Radios konto studijā ar ziņām Līga Puriņa ar pārējo Kārlis Malkos. Labrīt visapkārt, lielāks labrīt Imantam, Ingaram, Interam un Rimantam. Vīriem šodien vārdiem sumināti un priekam.

Kristija, laika pa laikam mēs vien vēl meklē vasaru. Kristija, tā bija. Iepriekšējās trīs dienas pilnīgi noteikti bija vasara šodien arī vēl. 9:09 minūtes, trešdien 1. jūlijs, laba ziņa, goda ģimenes apliecības īpašniekam. Latvijas goda ģimenes apliecība ģimenes varēs izmantot līdz brīdim, kad jaunākais bērns sasniedz pilngadību vai 24 gadu vecumu, ja viņš iegūst vispārējo profesionālo vai augstāko izglītību vai arī pilda valsts aizsardzības dienas. Tas ļaus nodrošināt, ka goda ģimenes status labāk atspoguļo ģimenes kopējo situāciju un programmas pamatu uzdevums sniegt atbalstu ģimenēm bērnu audzināšanas periodā. Šobrīd goda ģimenes programmas atbalsts izmanto 66589 pieaugušie un 100640 bērni. Līdz šim nebija taisnīgi, ka ģimenes zaudēja goda ģimenes status tikai tādēļ, ka vecākais bērns sasniedz noteikto vecumu, lai gan pārējie bērni joprojām aug ģimenē un viņiem bija nepieciešams vecāku un arī valsts atbalsts. Ar pieņemtajiem grozījumiem šo nevienlīdzību novērš. Turpmāk goda ģimenes status saglabāsies līdz jaunākā bērna pilngadībai, bet ja viņš turpinās mācības, tad līdz 24 gadu vecumam. Jaunākā bērna 24 gadu vecumam. Tas ir taisnīgāks un ģimene reālajai situācijai atbilstošāks risinājums. Pēc labklājības ministrijas aplēsēm šis paplašinājums ļaus saglabāt atbalstu apmēram 3300 daudz bērnu ģimenē. 9:10 minūtes, tik daudz par goda ģimenes kārtu. Šodien trešdiena, 1. jūlijs, tavā radioaparātā, radios konto. Tālrunas idejā 67228855, ja nu kas sakāms, ja rakstāms, tad 27228855.

Latvijā šodien rīta pusē neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem. Pēcpusdienā sākot no Kurzemes ieradīsies mākoņi un arī lietus, varbūt pat pērkona negaiss. Gaisa temperatūra plus 22 plus 25 grādi, vēsāks Kurzemē pie jūras. Valsts austrumos aizvien vēl kars līdz plus 29 grādiem Rīgā. Šodien gaisa temperatūra būs ap plus 23 grādiem un pēcpusdienā gaidām gan mākoņi, gan pievakarē iespējamais lietus. 9:15 minūtes. Tavs rādījās kontā. Pagriezis skaļāk un dzied līdzi.

0: 9:19 minūtes tavs radio skonto. Radio skonto.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
3: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
4: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam pelmeņa vecmāmiņas ekstra 700 grami 2,79 €. Mini cīsiņi bez apvalka Forevers 450 grami 1,99 €. Ar mans Rimi karti karstā gaisa friteris Stolar 89,99 €.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Likvidēts plašais ugunsgrēks Kārļa Ulmaņa gatvē Rīgā. Ugunsdzēsēji ap 4:00 no rīta pabeiguši darbu, kur vakar dega noliktavas tipa ēka 3500 kvadrātmetru platībā. No degošās ēkas evakuējās aptuveni 200 cilvēku, bet no apkārtējām ēkām evakuēti vēl 180 cilvēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apstiprina, ka cietušo cilvēku ugunsgrēkā nav. Par ugunsgrēka cēloņiem oficiāli secinājumi pagaidām nav zināmi. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic operatīvās vadības direktors Pauls Cālītis, kurš no pagājušā gada 7. aprīļa līdz 1. decembrim pildīja pagaidu izpildu direktora pienākumus, pērn kompānijā nopelnīja teju 350 tūkstoši eiro, liecina viņa iesniegtā amatpersonas deklarācija par 2025. Gadu. Šī gada 30. aprīlī Cālītis atstāja Air Baltic valdes locekļu un operatīvās vadības direktora amatu. Savukārt no 18. maija sāka pildīt Portugāles aviokompānijas Euro Atlantic Airways izpildu direktora pienākumus. Robežu novadā no 300 līdz 1000 eiro palielināts bērna piedzimšanas pabalsts. Turpmāk par viena bērna piedzimšanu ģimene saņems 1000 eiro, par dvīņu piedzimšanu tie būs 3000, savukārt par trim un vairāk vienā dzemdībā zimušajiem bērniem pabalsts būs 5000 eiro. Prognozēts, ka šogad paaugstināto pabalstu saņems aptuveni 170 ģimenes, savukārt no 2027. Gada tās būs vidēji 350 ģimenes gadā Robežu novadā. Turpmāk Jūrmala vienam darba devējam līdzfinansēs nevairākā 10 skolēnu nodarbināšanu vasarā, precizējot pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas noteikumus. Pasaules kausa futbolā fināla turnīra pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā šodien jau ir aizvadītas divas spēles, kad Ņujorkā ASV tikās Francija un Zviedrija. Spēlē rezultātu 3-0 uzvarēja Francija. Francijas pretinieci astoņdaļfinālā būs Paragvaja, kas pirmajā kārtā apturēja Vāciju. Bet Mehiko Meksikā beigusies spēle starp Meksiku un Ekvadoru ar rezultātu 2-0 uzvarēja Meksika. Vēl šodien 7:00 vakarā pēc Latvijas laika Atlantā ASV spēkiem mērosies Anglija un Kongo Demokrātiskā republika, bet 2023. Sietlā ASV sāksies Beļģijas un Senegālas spēle.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Rītpusē vēl neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem, pēcpazienā sākot no Kurzemes mākoņi un arī īslaicīgas lietus un pērkona negaiss. Lēns mainīgi virzienu vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 22 plus 25, Latgalē aizvien vēl karsts līdz plus 29 grādiem. Rīgā pēcpazienā mākoņi un pievakarē iespējams arī lietus gaisa temperatūra šodien būs ap plus 23 grādiem. Pulkstens ir 9:32 minūtes. Labrīt!
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: 9:35 minūtes. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Arī radios konto ēterā šodien orķestrs un koncerts, gandrīz tā. Kas pie manis ir atnākuši?
2: Nu, pie jums ir atnācis Čelu trio Melo M.
0: Čelu trio Melo M, bet, cik es saprotu, visus jūs nevarējāt paņemt līdzi, jo jūs šogad būs ļoti daudz. Jā. 1. augustā dzintaru koncertzālē. Cik?
2: 130 čelisti uz vienas skatuves.
0: Ieskaitot jūs vai ne?
2: Ieskaitot mūs, es teiktu, pagaidām. Šogad, jā. Jo nu, tur tie kvadrātmetri arī tik ir, jā.
0: Un kā jūs to vesaties panākt? Man liekas, ka tur nav tik daudz vietas.
2: Tur nav tik daudz vietas, jo mēs tiešām šoreiz būvēsim klāt skatuves kvadrātmetrus, liksim klāt podestus, lai mēs tiešām varam satilpt un nu, ilgi rēķinājām, un tomēr tas ir iespējams. Un tā ir vienīgā koncertzāla Latvijā, kur tik daudz instrumentālistus var satilpināt.
0: Mazliet gan jāsarūmējās skatītājiem būs. Tas...
2: Nu, mazliet varbūt minimāli jāsaspiežāt, bet nē, nu tomēr nē, mēs taču domājam par klausītājiem pirmām kārtām.
3: Tas ir tā vērts.
0: Tas ir tā vērts, bet saprot, jā, arī jāsarūmējās, jums ir divi koncerti tajā dienā.
2: Tieši tā, divi koncerti, jo tas ir 1. augusts, sestdiena, 16. un arī 20. vakarā, līdz ar to cilvēku var izvēlēties, ja grib pavadīt vakaru kādā restorānā.
3: Pastaigāties ar jūru.
2: Tad nāk 16. ja grib pastaigāt pa jūrmalu un atnākt uz koncertu, tad nāk 20. Jā.
0: Pirms tam jau restorānā un ar jūru.
2: Jā,
0: ne?
2: Tieši tā.
0: Un ko jūs šajā koncertā spēlēsiet?
2: Nu, šis koncerts mums kā vienmēr būs pilns ar dažādiem pārsteigumiem, bet nu, būtiskākais tā būs tā rokmūzikas klasika, kas ir Pink Floyd, Beatly, Eiropa, un tad būs oriģināla mūzika, mana oriģināla mūzika, ko es rakstīju gan dziesmu svētku repertuāram, gan arī absolūti daži pirmatskaņojumi. Mums ir ļoti būtisks tā odziņa, šī gada odziņa, viena no odziņām ir Dināra Rudāne, kas ir mūsu brīnišķīgā soliste, ar kuru mēs izpildīsim gan Raimonda Paula Mēmo dziesmu, gan arī tādus ļoti zināmus skaņdarbus, ko mēs esam arī kā trio kopā ar viņu izpildījuši. Un tiešām soliste ar mega orķestri būs, tas ir absolūts jaunums.
0: Nu, cik Dinārai būs dziesmas?
2: Nu, vismaz 5.
0: Vismaz 5. Un kopā?
2: Kopā kādas? Nu, ap 20, jā.
0: Kopā ap 20. Vesels albums.
2: Vairāk kā albums.
0: Dubultais albums. Ko jūs man šorīt nospēlēsiet?
2: Nu, šorīt mēs nospēlēsim skaņdarbu, kas tiešām ir taps priekš mūsu Latvijas lielajiem dziesmu un deju svētkiem. Un šis skaņdarbs saucās Kopā mēs varam. Un nu, tā ir tāda latviešu stilā ieturēta deja.
0: Tātad Melo M. Pagaidām trīs cilvēku sastāvā ar Ornelu skaņdarbu koncertam, kas 1. augustā notiks dzintara koncerta zālē. Tavā radio skatā. Lūdzu, vīri. Esam
1: gatavi. Kopā mēs varam.
0: Kopā mēs varam.
1: 2, 3, 4.

0: Oi, grandiozi, grandiozi. Skatos, čels gandrīz visu var. Ir gan perkusijas, gan basģitāra, gan balsi var aizstāt un vispār, bet es saprotu, jums būs arī bundzinieki.
1: Būs divi brīnišķīgi, vien no labākajiem Latvijas bundziniekiem, proti pie perkusijām mums būs
2: nu jau timpāniem.
1: Pie timpāniem un perkusijām būs Mārtiņš Miļevskis un pie bungām būs Miķelis Vīte, kas arī, nu, tagad ir vieni no zināmākiem un noslogotākiem bundziniekiem Latvijā.
0: Tā es prasās uzprasīt, kuru dziesmu tad būs ar bungām.
1: Gan arī visas.
0: Labi, tiekamies tad 1. augustā, vai nu vienā vai otrā koncertā, vai nu pirms vai nu pēc restorāna, ja?
1: Ja, tiekamies Dzintaru koncertzālē, jā, paldies jums visiem.
0: Melo M un vēl 127 čelu uz viens skatuvs, bungas un dinārbūdā. Paldies, kad nācēt.
2: Paldies.
0: Tā. Radio Skondo.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
4: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam saldie tumši sarkanie ķirši 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti saldējums Magnum ar zemenēm vai mandelēm 81 vai 83 grami 79 centi. Šķīstošā kafija Jakobs Kronat Gold 200 gramu 5,99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žoržs Siksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor. Radio Skonto.
0: 9:45 minūtes. Labrīt!

9:49 minūtes mazliet par šodien gaidāmo laiku Latvijā rīta pusē vēl neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokušņa pēcpazienā sākot no Kurzemes ieradīsies gan mākoņi, gan īslaicīgas lietas, gan pērkona negaiss vietām. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē gaisa temperatūra +22, +25 grādi mazliet karstāks Latgales pusē, vispār austrumu pusē. Vēl aizvien līdz +29 grādiem. Arī Rīgā pēcpusdienā gan mākoņi, gan pievakarai iespējams lietus. Mākoņi jau gan ir ieradušies tagad. Gaisa temperatūra šodien pa dienas vidu būs ap +23 grādiem. 9:50 minūtes. Radio Skonto. Visu labu! Atā, tiekamies atkal rīt no rīta. Es būšu agri. Tu tieši tā, kā tev vērtā. Līdz rītam. Pagriezi skaļāk un ciedi līdzi.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! No šodienas četrām pārtikas pamatproduktu grupām – maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām – piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi 12% apmērā, ličinājā 21% vietā. No šodienas valsts pilnība apmaksās farmaceita pakalpojuma maksu iedzīvotājiem, kur iegādājas nekompensējumās vai 75% apmērā kompensējumās recepšu zāles ar iepakojumu aptiekas cenu līdz 10 eiro ieskaitot. Saglabāsies 75 centu farmaceita pakalpojuma maksas daļa pacientiem, kur iegādājas zāles, ko valsts kompensē 100% apmērā. Veselības ministrija to pamato ar nepieciešamību sekmēt pacientu atbildīgu rīcību. Darbu sāk Sijā Rīgas namu pagaidu padome Imants Paeglītis un Rodžers Jānis Grigulis. Iepriekš Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona krīzes dēļ nomat atkāpās uzņēmuma padome, kurā strādāja Andris Liepiņš un Ilze Bukulte. Uz trešo Rīgas namu padomes locekļu amatu notiek konkurss. Pašlaik Rīgas centrāla tirgus gaļas tirgotājiem atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos pēc tam, kad izvērtējot Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būves drošumu, būvniecības kontrols valsts birojas nolēma no 11. Jūnija aizliegt paviljona turpmāku eksploatāciju. Partija apvienība jaunā vienotība šodien domes sēdē iepazīstinās ar savu ministru prezidenta amata kandidātu, vēlēšanu apgabala sarakstu līderiem, kā arī rīcības programmas piedāvājumu rudenī gaidāmajām 15. Saimes vēlēšanām. Kā liecina aģentūras Letrīciem esošā neoficiālā informācija, jaunās vienotības premjera amata kandidāts būs Saimes deputāts bijušais finanšu ministrs Arvils Ašradens. Mičigānas štatā ASV no šodienas līdz 5. Jūlijam norisināsies 16. Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Svētkos piedalīs 23 kori no trim valstīm – ASV, Latvijas un Brazīlijas, kā arī atsevišķi dziedātāji no Kanādas. Tāpat svētkos piedalīsies 37 tautas deju grupas no Latvijas, Šveices un ASV. Bet Latvijas pilīs un muižās sestdien un svētdien notiks vēsturisko parku un dārzu dienas, kad apmeklētāji varēs piedalīties ekskursijās, radošajās darbnīcās, koncertos, tējas pēcpusdienās un aktivitātēs ģimenēm.
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Lielais atlaižu laiks ir klāt. Apakšveikalos sācies īsts bazārs. Atlaides līdz pat 70%. Audumi apģērbam un mājai, krāsainas dzijas, šūšanas un rotdarbu piedarumi. Tagad par īpaši izdevīgām cenām. Laiks īstenot idejas un radīt ko jaunu. Nāc uz Apakšveikaliem Rīgā un Liepājā vai iepērcies internetā apakšveikali.lv. Nenokavē. Apakšveikalu bazārs. Atlaides, kas iedvesmo radīt.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī Grandios brīvdabas lielkoncerts Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē Tas būs maģisks vasaras vakars Kā pasakā Informē Delf Biļetes meklē biļešservis.lv

Labrīt! 1. jūlijā trešdienā ir 10 no rīta, un šodien kalendārā Imants, Rimants, Ingars un Inters. Kungi, daudz laimes vārdienā, daudz laimes arī tev, jo šodien svin savu dzimšanas dienu. Līga, ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām, paliec kopā ar...

7 minūtes pār 10:00. Turpinās Ace of Base ar Don't Turn Around tavā radioskonto. Interesanti, ka šīs dziesmas pirmā oriģinālā dziedātāja šai dziesmai bija Tina Turner, bet tu to zināji?

Tev taču arī bijušas tādas dienas, kad nu tik ļoti gribas ar kādu padejot, vai ne? Varbūt arī šis ir īstais brīdis, kāpēc ne? Whitney Houston ar I Wanna Dance With Somebody tavā radioskonto 14 minūtes pār desmitiem.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šobrīd Latvijā neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem. Pēcpusdienā gan sākot no Kurzemes mākoņi un izlaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 22, plus 25, valsts austrumos līdz plus 29 grādiem. Rīgā pēcpusdienā mākoņi, pievakarē iespējams lietus un gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem. Daudz mērenāk kā vakar.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žorž Siksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā Biļetes Biļešu paradīzē
5: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
6: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
7: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
8: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijā ar mans Rimī karti, pērkot divas maltās kafijas Merildin Cup 400 grami, par vienu maksā 5 eiro 89 centus. Pērkot saldējumu Karlsons, trīs veidi, 100 ml par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Rimī.

Grupa Jauns Mēnesis uzvarēja starptautiskajā dziesmu festivālā Polijā Sopotā 1991. Gadā tieši ar šo dziesmu. Piekuns skrien debesīs. Tavā radioskonto 26 minūtes pār 10. Aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: and have we got news for you.
1: You better listen.

kādu senu reggae melodiju, kur rakstīja 1970. Gadā. Pēc 19 gadiem pārdziedāja Jubi Forti. Un te nu tā ir tavā radioskonto 10:34.

0: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
3: Saimniek, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā Dobeles novadā Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
4: Stokman vasaras izpārdošana ir klāt! Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies Universāla veikalā un Stokman LV.
5: Vienā Liepājas konceptā cilvēks kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāk niknas policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu, tā, nu mēs izglābāmies.
6: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
7: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50%. 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā.

Ir bez 12 minūtēm 11, turpina vācu producents un mūziķis Andrei Tannenbergs, ja vienkārši šeit bija. Un šīs dziesmas tapšanas stāsts, manuprāt, diezgan interesants. Tajā brīdī, kad Andrei Tannenbergs sāka satikties ar draudzeni, gāja uz randiņu, meitene painteresējās, kā tu rādi mūziku, kā tu to producē. Un viņš parādīja savu mazo maigo studiju un parādīja, te rodas ritms, tās ir ģitāras skaņas, te ir basa līnija. Un pēc tam jau, Andrei, noklausoties šo te motīvu vēlreiz, saprot, ka diezgan interesanti melodija sanākas un jāturpina attīstīt. Tā nu mēs tikām pie 9 p.m. till I come. Tavā radioskonto.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas stratēģija 2026.–2030. Gadām paredz attīstīt integrētu bērnu veselības aprūpi, veidot vienotu bērnu veselības tīklu Latvijā, stiprināt komandu un veicināt pētniecību. Stacionārā ik gadu ārstē un aprūpē vairāk nekā trešdaļu bērnu un jauniešu Latvijā. Prognozēts, ka ārstniecība un aprūpe bērnu kliniskās universitātes slimnīcā būs nepieciešama vairāk nekā 120 tūkstošiem bērnu un jauniešu gadā. No rītdienas uz Jorģa Zemitāna tilta satiksmē būs atvērtas visas braukšanas joslas. Katrā virzienā būs pieejamas divas braukšanas un viena sabiedriskā transporta josla, kas uzlabos satiksmes plūsmu vienā no noslogotākajiem Rīgas satiksmes mazgliem. Gājēju un velosipēdu kustība pār tiltu pagaidām vēl nebūs atļauta, jo turpinās ietvi un veloceļu izbūve. Jorģa Zemitāna tilta pārbūve sākās 2024. Gada novembrī. Projekta pārbūve izmaksās līdz 24,2 miljoniem eiro. Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra mācību centrā Lielo Zoli norisināsies, jau otrais iedvesmas un pieredzes saiets trīs zīles. Pasākums veidots kā atvērta telpa dūmu biedriem, lai kopīgi meklētu risinājumus lauku sētas saglabāšanai. To intervijas konto mediju grupai pastāstīja projekta vadītāja Andrita Grīnberga.
1: Aicināts ir ik viens, kuram rūp lauku telpa, ne tikai lauksaimnieki, bet ik viens lauku telpas aktīvs iedzīvotājs. Pagājušā gadā mēs sākām ar mantojuma tēmu, vairāk juridiskiem aspektiem un paaudžu sarunām, jo secinājām, ka vispār šis jautājums par mantojumu nereti ir tāds sāpīgs. Un šogad fokusā būs lauku sēta, tieši ēkas, ainava, augsne, arī kopiena.
0: Tā projekta trīs zīles vadītāja Andrita Grīnberga. Festivāls pulcēs gan nozares ekspertus, gan kumplas ģimenes vairākās paaudzēs, lai kopīgi veidotu lauku nākotni. Vasaras mēnešos kinoteātris Planet Palace notiks ekskursijas, to laika apmeklētājiem būs iespēja izzināt kinoteātra vairāk nekā gadsimtu ilgo vēsturi, iepazīt interjeru un dzirdēt stāstus par vietu, kas kopš 1923. Gada ir Latvijas kinokultūras sastāvdaļa.
2: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3,85 €. Keksi, kūka vai maize zupa, dobele, 300 g, 400 g, 450 g. Dažādi veidi, 1,49 €. Čipsi Lays, 120 g, 130 g. Dažādi veidi, 1,69 €. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
3: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
4: Balīte!
3: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
5: Esat laipni lūdzu!
3: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
6: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Rītos un vakaros tikai no 6,5 € par kilovatstundu?
7: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
6: Un ja gribu zināt vairāk?
7: Ignitis LV.
8: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Big Ailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Big Ailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
9: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
10: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Pulkstens ir 11. Tu klausies un dzirdi radios konto. Rīgā šobrīd plus 22 grādi. Jā, ekstrēmais karstums ir rimies, tā kā visi var uzelpot daudz mierīgāk. 6722-8855, tas tālrunas saziņai. Līga ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām.

Stings šo dziesmu sarakstīja iedvesmojoties no kāda drauga, kurš no Londonas dzīvokļa pārcēlās uz Manhattanu. Englishman in New York. Tavā radios kanto 7 minūtes pār 11. Lieliskas melodijas. Vienā laidā.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šobrīd Latvijā neliels mākoņu daudzums, pārsvarā arī bez nokrišņiem. Pēcpusdienā gan, sākot no Kurzemes, mākoņi un īslaicīgs lietus, iespējams arī vietām pērkona negaiss. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 22, plus 25, valsts austrumos līdz plus 29 grādiem. Rīgā pēcpusdienā mākoņi, pievakarē iespējams lietus un gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Eiro aptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromedslīb Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiro aptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Uzņemšana Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā ir sākusies. Iegūsti īsā cikla profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē 2 līdz 3 gadu laikā, saņemot kvalifikāciju ārsta palīgs, masieris vai optometrista asistents. Studijas notiek 3 dienas nedēļā, ļaujot tās apvienot ar darbu. Pieteikšanās pieejama klātienē un elektroniski. Uzzini vairāk un piesakies rmkoledža.lu.lv/uzņemšana.
3: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
5: Top, top, top!
6: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaid rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.

0: Nu, varētu teikt tā, šis ir viens no Liepājas rokmūzikas karognesējiem, Ivo Fomins, ar Nekas jau nebeidzas. Starp citu, Ivo, kā jau daudz populāri latviešu mūziķi vasarā, daudz kur koncertē, īpaši festivālos, tā kā seko reklāmai un brauc uz festivāliem. Ir 26 minūtes pār 11, aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.
1: Zeme griežas lēni, un es rādu.

Šveiciets Pīters René Baumans, mēs viņu pazīstam kā DJs Bobo, ar Everybody, ir 11:34 minūtes, skaistāka mūzika.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvic, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
4: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 1,99 un tiramisu 2x 80 g 1,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
5: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Pēc brīža padziedāsim par zemenēm. Tagad gan Nicks Kamens ar I Promised Myself. Dažādība tavas mūzikas pasaulē. Tavs radios konto.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvijas prezidenta valsts vizītes laikā Igaunijā Tallinā notiks Latvijas-Igaunijas biznesa fórums, kas pulcēs abu valstu valsts institūciju pārstāvjus, uzņēmējus un nozaru ekspertus, lai stiprinātu ekonomisko sadarbību un veicinātu jaunu partnerību veidošanos. Ekonomikas ministrs Viktors Valāņis uzsver, ka Latvijas un Igaunijas ekonomiskās attiecības pat laban ir ciešas, taču abu valstu potenciāls vēl nebūt nav pilnībā izmantots. Valsts robežsardze aizvadītie diennaktī novērsusi 68 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu. Valdība līdz šī gada 31. Decembrim pagarinājusi pastiprinātās robežu apsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Vasaras beigās amatu atstās ilgadējais Bauskas pils muzeja vadītājs Māris Skanis. Dome atbalstījusi Skaņa iesniegumu un nolēmusi izbeigt darbu tiesiskās attiecības ar direktoru 31. Augustā. Latvija arvien straujāk auga interese par vēsturisko mūžu iegādi un atjaunošanu, kā intervijās konto mediju grupai norādīja Latvijas piļu un mūžu asociācijā pēdējos gados daudzi pilsētnieki un jaunās ģimenes izvēlas pamest pilsētas, lai investētu līdzekļus kultūras mantojuma saglabāšanā un saskatītu tajā jaunu biznesa potenciālu. Plašāk stāsta asociācijas prezidents Roberts Grinbergs.
1: Katru gadu noteikti palielinās tas interesentu lokus, kam kultūras mantojums šķiet arvien interesantāks un saistošāks, jo cilvēki mūsdienās pamantījās vēsturiskajās ēkās arī tādu tūrisma uzņēmējdarbības potenciālu. Un līdz ar to tad viņi pieņem to kā savu jaunu dzīves izaicinājumu, veltīt savu brīvo laiku vai pat arī profesionālo dzīves daļu tieši šo kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai un sakārtošanai. Tas ir vesela mūža darbs – atjaunot un sakārtot šādu īpašumu, kas tālāk var tikt nodots mantojumā jau nākamajām paudzēm.
0: Tā Latvijas piļu un mūžu asociācijas prezidents Roberts Grinbergs. Asociācijā gan piebilst, ka pēc pirmajiem entuziasma gadiem saimnieki mēdz pagūrt, tāpēc mūžu glābšanā arvien biežāk tiek piesaistīti dūmu biedri. Savukārt klātienē novērtēt atjaunoto mūžu skaistumu un baudīt to dārzos plūktu tēju, ik viens varēs jau šajā nedēļas nogalē, kāda Latvijā norisināsies vēsturisko parku un dārzu dienas. Radio
2: Skondo. Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies kartes kābais krējums eksporta 25%, 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša! Es izmantoju tikai Danzuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salts. Ar Danzuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Danzuker tik garšīgi!
7: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldī gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
9: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijām tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filēja 12,99 eiro kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 eiro. Rimī.
10: Pulkstens rāda 12, ja šobrīd pusdieno, lai labi ēst gribu, iespēja autostūrus, lai labi ripo, jo projām suminām imantus, rimantus, ingarus un interus vārdienā. Hip hip hurā arī šīs dienas jubilāriem. Šeit pie mūzikas pulcs un telefoniem Mārtiņš Kits. Cik labi, ka esi kopā ar... Tālrunas 6722-8855, ja vēlies rakstīt īziņu vai WhatsApp ziņu, tad 2722-8855. Stundas sākumā Bruno Mars.

Turpinās Fēlikss Ķeģelis, vīrs, kurš rada daudz smeldzīgu un roķīgu balāžu. Daudz viņi sauc arī par latviešu Brian Adamsu. Jā, jā. Skatos arī salds saulē, jūlija beigās Fēlikss būs redzams un dzirdams. Šobrīd tev ir viss, ko es vēlos. Dziesmas nosaukums aicina pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Ir 8 minūtes pār 12.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šobrīd Latvijā neliels mākoņu daudzums pārsvarā arī bez nokrišņiem. Pēcpusdienā gan sākot no Kurzemes, mākoņi un izlaicīgs lietus. Iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns mainīgi virzienu vējuši 1 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 22, plus 25. Valsts austrumos līdz plus 29 grādiem. Rīgā pēcpusdienā mākoņi, pievakarē iespējams lietus un gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
3: Latvijas Loto!
4: Labas lietas notiek!
5: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušasēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
7: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6 eiro, 99 centi.
8: Top, top!
9: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita instrumentu komplekts, urbi mašīna un trimmeris. 199 eiro. Kompozīt materiāla terases dēlis. 2,9 metri. 8,99. Grunders zāles pļāvējs. Darba platums 52 cm. 299 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartfed biedriem.
10: Reduced me to tears.

Īpaši sveiciens visiem, kuri atrodas šobrīd kaut kur pie jūras, vai varbūt laivā, un apkārt jūra, jūra vien, un laivā mēs ar tevi bijam. Tu un tavs radios konto. Aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi ir 24 minūtes pār 12.

Es tevi vienmēr mīlēšu. Dziesmas autori ir leģendārā kantrī dziedātāja Dolly Partone, bet Whitney Houstonas izpildījumā dziesmas skan vienkārši izcili. Tu klausies Radio Skonto.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Pasaules kausa futbolā fināla turnīra pirmajā izslēgšanas spēļkārtā Dallasā ASV tikās Kotdivāras un Norvēģijas izlases. Spēlē uzvaru svinēja Norvēģija ar 2-1. Līdz ar to Norvēģijas izlase kļuva par Brazīlijas pretinieci pasaules kausa astoņdaļfinālā. Savukārt Ņujorkā tikās Francija un Zviedrija. Spēlē ar rezultātu 3-0 uzvarēja Francija. Francijas pretinieci astoņdaļfinālā būs Paragvaja, kas pirmajā kārtā apturēja Vāciju. Bet Mehiko-Meksikā spēle notika starp mainiec Meksiku un Ekvadoru ar rezultātu 2-0 uzvarēja Meksika. Vēl šodien 7:00 vakarā pēc Latvijas laika Atlantā ASV spēkiem mērosies Anglija un Kongo Demokrātiskā republika, bet pulksten 23:00 Sietlā ASV sāksies Beļģijas un Senegālas spēle.
0: Tās bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
5: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3,85 €. Keksi, kūka vai maize zupa, dobele, 300 g, 400 g, 450 g. Dažādi veidi, 1,49 €. Čipsi Lays, 120 g, 130 g. Dažādi veidi, 1,69 €. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
6: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
7: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja kuilis san!
8: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra Signetbanka.
9: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

Ir 12:47 minūtes, tu klausies radio skonto un paldies, ka esi kopā ar mums, arī ja esi meluža stacijā. Prāta vētra ir tieši tādu dziesmas nosaukumu startē nākamajā. Vēl šajā stundā Guns N' Roses ar kādu liriskāku kompozīciju. No manas šodien viss, iepriekšējās trīs stundas par mūziku gādāja Mārtiņš Škits. Lai tev jauka pēcpusdiena kopā ar radio skonto.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Trīs ceturdaļas jeb 74% Eiropas Savienības iedzīvotāji uzskata, ka viņu valsts no dalības Eiropas Savienībā ir ieguvusi. Tā liecina publicētie Eiropas parlamenta pavasara Eurobarometra aptaujas rezultāti. Savukārt Latvijā 72% aptaujāto uzskata, ka valsts no dalības Eiropas Savienībā ir ieguvusi, kas ir par 1% mazāk nekā pērn. Kā galveno Eiropas Savienībā dalības iegūmu 40% aptaujāto Eiropā minējuši ieguldījumu miera un drošības stiprināšanu. Pēc darbam nepieciešamo informācijas tehnoloģiju sistēmu funkcionalitātes atjaunošanas no šodienas akciju sabiedrība Latvijas valsts meži atsāk koksnes produktu piegādes pilnā apjomā, izmantojot digitālos risinājumus. Uzņēmumā norāda, ka piegādes, kas kiber uzbrukuma dēļ netika veiktas 25. Jūnijā, pakāpeniski tiks izpildītas. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums atsevišķiem pārtikas produktiem samazinās cenas veikalos par 7,5%. Tā liecina Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas aplēses. No šodienas piena, maizei, olām un svaigai mājputnu gaļai piemēro samazinātu PVN likmi 12% apmērā. Asociācijas aplēses rāda, ka piemēram pamata pārtikas preču grozs, kura cena veikalā pat laban ir 30 eiro, no šodienas varētu maksāt 27,77 €. Tikmēr akciju cenas ASV un Eiropas biržās otrdien pieauga investoru optimismam par mākslīgo intelektu, pārspējot bāžas par ģeopolitisko situāciju un inflāciju. Savukārt pasaules naftas cenas kritās. Šogad ziemeļu puslodē vasaras sākumā globālās jūras virsmas temperatūras sasniedza rekorda augstu līmeni, tā liecina Eiropas Savienības klimata pārmaiņu dienesta Copernicus dati. Copernicus 21. Jūnijā reģistrēja vidējo jūras virsmas temperatūru 20,86 °C. Pēc Celsija, savukārt Copernicus jūras dienests reģistrēja 21 °C. Mācībām Rīgas skolu 10. Klasēs saņemti nepilni 5400 pieteikumu. Šodien pusnaktī noslēgsies pieteikšanās uzņemšanai Rīgas skolu 10. Klasēs nākamajam mācību gadam. Daudzi skolēni pretendē uz vairākām izglītības iestādēm vidēji uz 7 skolām. Radio Skondo.
1: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
2: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. toyota.ves.lv
4: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
7: Sveiciens trešdienā, 1. jūlijā, sākam jaunu mēnesi, jaunu stundu, pulksten vienos dienā. Darba studijā sāk tas pats Aleksandrs Tugušovs, kas kā jau katru darbu dienu no pulksten vieniem līdz četriem kopā ar tevi, ar labu mūziku un labu noskaņojumu, ko novēlu arī tev. Paldies Mārtiņam Kitam par iepriekšējām stundām.

love yourself. Justins Bībers un Ed Šīrens tavā radios konto ar Love Yourself. Kompozīcija ir izskanējuši nu jau 11 minūtes pār vieniem. Ja nu gadījumā kāda svarīgāka vai mazāk svarīga ziņa, zvani 67228855 īziņām, WhatsApp ziņām, balziņām, bildēm, video izmanto mobilo, tas arī ir pieejams 27228855, bet tagad ja neraksti un nezvan, tad droši pagriezt skaļāk un dziedalīdzi radios konto.

0: Karstums pamazām atkāpjas. Laiks parunāt par laikapstākļiem šodien 1. jūlijā.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Šodien no dienas pirmajā pusē Latvijā neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišķiem, bet pēcpusdienā sākot no Kurzemes sinoptiķi prognozējuši, ka mākoņi arvien vairāk pārņems Latviju un arī īslaicīgas lietas pērkona negaiss vietām ir iespējams. Lēns mainīgi virziena vējš 2 līdz 5 metri sekundē, negaiss laikā brazmēnāks vējš, gaisa temperatūra plus 22 plus 25, bet Vidzemē un Latgalē joprojām karstāks laiks līdz plus 29 grādiem. Rīgā šodien pēcpusdienā arvien vairāk mākoņu, pievakarē iespējams lietus, gaisa temperatūra plus 22 plus 24 grādi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
3: Loto! Labas lietas notiek!
4: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā. Līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: Čau! Te Prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
7: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgā. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
8: Izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra Prāta vētra. Signet banka.
9: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijā ar mans Rimī karti, pērkot divas maltās kafijas Merildin Cup 400 grami, par vienu maksā 5 eiro 89 centus. Pērkot saldējumu Karlsons, trīs veidi, 100 ml par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Rimī.

0: Par dažādību tavas mūzikas pasaulē. Skrienam cauri šai trešdienai, cauri 1. jūlijam. Kāda sajūta šodien jūlija? Pirmajā datumā uzrakstu padalies 272-8855 pēc brīža Maroon 5 tavā radio skontā. Radio skontā.
1: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Lielais atlaižu laiks ir klāt. Abakšana veikalos sācies īsts bazārs. Atlaides līdz pat 70%. Audumi apģērbam un mājai, krāsainas dzijas, šūšanas un rokdarbu piedarumi. Tagad par īpaši izdevīgām cenām. Laiks īstenot idejas un radīt ko jaunu. Nāc uz Abakšana veikaliem Rīgā un Liepājā vai iepērcies internetā abakšana.lv. Nenokavē! Abakšana bazārs. Atlaides, kas iedvesmo radīt.
5: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50%. 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā ne

13:49 minūtes. Līdz stundas beigām vēl pāris labi pazīstams un mīnas melodijas tavā radios kontom. Enrique Iglesias, Duele Corazon un Madness, jau tūlīt pat Our House. Stundas beigās arī ziņas par aktuālo Latvijā un pasaulē pastāstīs Ramon Plūme. Tā kā paliec kopā ar radios kontom. Lai fantastiska diena, lai arī kur tu būtu un ko darītu.

0: Par svarīgo tev apkārt pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Pēr nedaudz samazinājies konstatēto valsts valodas lietojuma pārkāpumu īpatsvars, tā liecina valsts valodas centra jaunākais publiskais pārskats. Pārkāpumi konstatēti 24,7% veikto pārbaužu laikā, kas ir par 6,3 procentpunktiem mazāk nekā gadu iepriekš. Pārbaudes veiktas tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas, citu pakalpojumu jomu uzņēmumos un izglītības iestādēs. Gada inflācija eirozonā jūnijā samazinājusies līdz 2,8% salīdzinājumā ar 3,2% maijā. Tādējādi reģistrēts pirmais kritums pēdējos 5 mēnešos, tā liecina Eurostat ātrais novērtējums. Lai gan bijis kritums, gada inflācija eirozonā 4. Mēnesi pēc kārtas atrodas virs Eiropas centrālās bankas noteiktā 2% mērķa rādītāja līmeņa. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums atsevišķiem pārtikas produktiem samazinās cenas veikalos par 7,5%, tā liecina Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas aplēses. No šodienas piena, maizei, olām un svaigajai mājputnu gaļai piemēro samazinātu PVN likmi 12% apmērā. Citur pasaulē, Zviedrijā dažas nedēļas pirms septembrī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām vairāk nekā 100 organizāciju plāno vērienīgu klimata protesta akciju. Aktīvisti pārmet premjerministra Ulfa Kristersona valdībai nespēja izpildīt solījumu samazināt siltumnīca efekta gāzu emisiju. ASV Nacionālā astronautikas un kosmosa pārvalde jeb NASA paziņojis par jaunām bezpilota misijām, lai sekmētu bāzes izveidu uz mēnesi. Tās ir daļa no plāniem izmantot robotizētus transportlīdzekļus, lai izveidot infrastruktūru, ko nākotnē varētu izmantot cilvēki, kuri dosies izpētīt mēnesi. Un tepat uz Zemes. Rīgas ostā šo mēnesi plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes, atvedot kopumā 30 tūkstošus ārvalstu turistu. Rīgas brīvostas pārvaldā informē, ka vairāk nekā trešdaļa no jūlijā pieteiktajām vizītēm nodrošinās amerikāņu kruīza līniju kuģi kopumā 8.
1: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznainās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigaiļu ciemā. Vairāk bigailijai.lt
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. Līdz 7. Jūlijam. Latvijas tomāti 1,49 € kilogramā un arbūzi 75 € kilogramā.
4: Top, top!
5: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. Vakarā lielā balle pludmalē.
6: Ballīte!
5: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reinīgs!
7: Esat laipni lūdzu!
5: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešpardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
8: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
9: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Humanitārās, sociālās, eksaktās vai dzīvības zinātnes izvēlies savu studiju virzienu. Vairāk nekā 120 bakalaura un maģistra studiju programmas, moderna vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
11: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
0: D
6: Divi pēcpusdienā šodien trešdiena, 1. jūlijs, Imants, Rimants, Ingars un Intars šodien saņem sirsnīgus un mīļus sveicienus vārdu dienā. Daudz laimes arī tev, ja svini dzimšanas dienu vai kādus citus svētkus. Studijā kopā ar tevi Aleksandrs Tuguševs.

6-7-2-8-8-5-5, tālrunas radio konto studijā nav mainījies, īziņām un WhatsApp ziņām izmanto mobilo 2-7-2-2-8-8-5-5. Pastāsti, kā tu jūties šajā trešdienā, 1. jūlijā. Kādi plāni, kādas domas, par gaidāmo mēnesi, kādas ekspektācijas?

0: Gan klausītāji Vats pārrakstījusim. Ārā lietus lāsas, radies kontoru ritmos dejo, bet man uz galda zemiņa kokteilis un domas atkal dzejo. Tik skaisti un poetiski par vienkāršo, vai ne? Viņi raksta mazliet līst ārā aiz loga, mazliet skaidrojas, jūlijs sācies skaisti. Laikam Kurzemes pusē ir klausītāji. Paldies par ziņu, par laikapstākļiem arī tūlīt pat nedaudz detalizētāk parunāsim.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Šodien pēcpusdienā sakot no Kurzemes Latvijā arvien vairāk mākoņu, vietām īslaicīgas lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns mainīgi virzien vējš 2 līdz 5 metru sekundē, bet negaiss laikā brāzmains vējš. Gaisa temperatūra plus 25, plus 22, plus 25 grādu robežās, bet vidzemē Latgalē vietām pat līdz plus 29 grādiem joprojām silts laiks. Rīgā šodien pēcpusdienā arī arvien vairāk mākoņu, pievakarē iespējams lietus un gaisa temperatūra aptuveni plus 23 grādi. Ja runājam par gaidāmo nakti Latvijā, tad lielākoties mākoņains laiks. Daudz vietu īslaicīgas lietus, vietām pērkona negaiss ar stipru lietu, lēns vējš, gaisa temperatūra šonakt plus 14, plus 19. Rīgā naktī arī mākoņains palaikam lietus, arī pērkona negaiss iespējams un aptuveni plus 16 grādi.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursu un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības agrofirma Tērveta laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
3: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
4: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
3: Un ja gribu zināt vairāk?
4: Ignitis LV.
5: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromedslīb Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušasēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grāmi sviesta casvainē 1,09 € un kilograms, kilograms lielopa un cūgaļas maltās masas 3,75, 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,79 € un melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē vispār 5,99 par kilogramu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
7: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žoržs Sīksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā Biļetes Biļešu paradīzē

14 un 30 minūtes, aptuveni stundu palikusi līdz radios konto apsveikumu pastam, kur kā jau darba dienās arī jūlijā ap 15.30 sveicam gaviļnieces un gaviļniekus. Nolasām arī īpašos sveicienus, ja tev ir kāds, ko vēlies īpaši sveikt, tad sūti sveicienu e-pastā, īsi, kodolīgi, sveiciens at radioskonto.lv. Radioskonto, sveiciens at radioskonto.lv.

Kamēr Kurzemes pusē arvien vairāk mākoņu, arī galvaspilsētā Rīgā mākoņu diezgan daudz valsts centrālajā daļā, tikmēr rekur Kristīne atsūtījusi bildi Daugavpilī, spoža, spīd, saule un skaisti laikapstākļi. Nu tad baudām katrs, ko nu varam baudīt šajā brīdī, vai laikapstākļus, vai saule, vai mākoņus, vai atsvaidzinošu lietu, vai vienkārši lielisks melodijas vienā laidā tavā radios konto.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Sākoties aktīvajai būvniecības un remontdarbu sezonai, Latvijas iedzīvotāji arvien biežāk meklējuši palīdzību internetā, lai precīzi aprēķinātu plānoto projektu izmaksas un materiālu patēriņu. Interneta meklētāju dati rāda, ka jūnijā strauji audzis pieprasījums pēc digitālajiem būvniecības kalkulatoriem. Līdzās tradicionālajiem jumta laukuma un bruģēšanas aprēķiniem šovasar īpaši populāri kļuvuši sarežģītāki rīki, piemēram betona tilpuma kalkulatori pamatiem, kā arī reģipša sistēmu un siltuma pretestības aprēķinu programmas. Eksperti norāda, ka šādu rīku izmantošana palīdz iedzīvotājiem izvairīties no pārmaksāšanas par liekiem materiāliem, laikā, kad būvniecības izmaksas saglabājas visai augstas. Visbiežāk universālos un bezmaksas kalkulatorus iespējams atrast lielo būvmateriālu tirgotāju un vietējo ražotāju mājaslapās. Par būvniecības tendencēm arī rīt šajā pašā laikā.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāluzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Radio Skonto.
3: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3,85 €. Keksi, kūka vai maize supa, dobele, 300 g, 400 g, 450 g. Dažādi veidi, 1,49 €. Čipsi Lejs, 120 g, 130 g. Dažādi veidi, 1,69 €. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1099 € un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 € un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 €. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
0: Uzņemšana Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā iesākusies. Iegūsti īsā cikla profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē 2 līdz 3 gadu laikā, saņemot kvalifikāciju ārsta palīgs, masieris vai optometrista asistents. Studijas notiek 3 dienas nedēļā, ļaujot tās apvienot ar darbu. Pieteikšanās pieejama klātienē un elektroniski. Uzzini vairāk un piesakies rmkoledža.lu.lv/uzņemšana.
6: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 0,99 € un tiramisu 2x 80 g 0,89 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
7: 10. un 11. jūlijā Salkrasta estrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidu un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukūtirgus, amerikāņu auto līnīties un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Salkrasti. Biļetes Paradīzē.

Sveiciens visiem, kam vēlēs pusdienlaiks pirms pulksten 3:11 minūtes līdz stundas beigām palikušas. Labu apetīti! Sveiciens arī visiem, kas strādā kādā krociņā šobrīd.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Akcijas sabiedrība pasažieru vilciens plāno nomāt Igaunijas dīzeļvilcienus pārvadājumiem uz Daugavpili. Naktī no 28. uz 29. jūniju pasažieru vilciens un Igaunijas pasažieru vilciena operators veica tehnisko testa braucienu uz Daugavpili. Testa brauciens veikts, jo pasažieru vilciens plāno nomāt modernus dīzeļvilcienus, lai veiktu pārvadājumus uz Daugavpili. Patlaban Tartu Rīga vilciens nakšņojot Rīgā un šo dīkstāves laiku varētu izmantot daudz efektīvāk. Bet pasažieru vilciens sarunu festivāla Lampa laikā šogad 10. un 11. jūlijā norīkos vienu garāku vilcienu sastāvu un vairākus papildu reisus uz Cēsīm. Papildu reisi uz Cēsīm un atpakaļ piestās visās maršruta pieturvietās. 3/4 jeb 74% Eiropas Savienības iedzīvotāji uzskata, ka viņu valsts no dalības Eiropas Savienībā ir iegūsi. Tā liecina publicētie Eiropas parlamenta pavasara Eiropa barometra aptaujas rezultāti. Savukārt Latvijā 72% aptaujāto uzskata, ka valsts no dalības Eiropas Savienībā ir iegūsi, kas ir par 1% punktu mazāk nekā 2025. Gadā. Bijušais Ukrainas armijas virspavēlnieks Valērijs Zalužņijs paziņojis Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, ka plāno kandidēt uz valsts prezidenta amatu. Izdevums Ukrainska pravda atsaucoties uz informētiem avotiem ziņo, ka jūnija vidū tika apspriesta iespēja rīkot prezidenta vēlēšanas šī gada rudenī. Iemesls tam bijusi slēgta socioloģiskā pētījuma rezultāti, saskaņā ar kuriem Zelenska reitinga lejupslīde ir apstājusies un atbalsts viņam sācis pieaugt. Un noslēgumā vēl par kādu pētījumu. Latvijā 37% pieaugušo iedzīvotāju ir zemas lasīt prasmes vai rēķināt prasmes. Tā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD jaunākie pieaugušo pamatprasmju pētījuma rezultāti par 2023. Gadu. Tas nozīmē, ka vairāk nekā katram trešajam pieaugušajam Latvijā ikdienā var rasties grūtības saprast sarežģītāku rakstisku informāciju vai veikt nepieciešamos aprēķinus. Latvijas rādītājs gan ir augstāks nekā OECD valstu vidējais līmenis 31%. Radio Skondo.
1: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. Jūlijam.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
6: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
7: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filejā 12 eiro 99 centi kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4 eiro 39 centi. Rimī.
8: Sākam jaunu stundu šajā trešdienā 1. jūlijā, kad Imants, Rimants, Ingers un Intars saņem sirsnīgu sveicienu vārdu dienā. Daudz laimes arī tev, visos svētkos, kas šodien svinam, daudz laimes arī dzimšanas dienas gaviļniekiem, uzvārdienu gaviļniekiem, par tiem parunāsim apsveikumu pastā nedaudz vēlāk. Apsveikumu pasts kā ierast darba dienās ap 15.30 arī šodien, pēdējais brīdis atsūtīt sveicienu, ja tāds ir, e-pastā īsi kodolīgi. Sveiciens at radioskonto.lv Bet stundu sākumā Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Šeit studijā pie mikrofona un mūzikas pults kopā ar tevi Aleksandrs Tuguševs.

Atgādināšu tālruņa numuru saziņai ar Radio Skonto studiju 27228855, arī īziņas un WhatsApp ziņas var sūtīt uz šo mobilo 27228855.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Naktī uz ceturtdienu Latvijā lielākoties mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgas lietus, vietām pērkona negaiss un stipras lietus, lēnsmainīgi virzien vēža gaisa temperatūra plus 14 plus 19 grādi. Rīgā naktī mākoņains laiks, paliekam lietus, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra plus 15 plus 17. No rīta Latvijā vēl saglabāsies mākoņains laiks, bet dienas laikā sinoptiķi prognozēja, ka debesis sākot no Kurzemes pakāpeniski skaidrosies, uzspīdēs saule, saglabāsies lēns mainīgi virzien vējš un gaisa iesils līdz plus 20, plus 24 grādiem, bet Latgalē siltāks līdz pat plus 26 grādiem. Rīgā rīt no rīta vēl mākoņains un lietus, bet pēcpusdienā tiek prognozēts saulains laiks un gaisa iesils līdz plus 23, plus 25 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušas eļļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Stokman vasaras izpārdošana ir klāt! Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies universāla veikalā un Stokman LV.
6: 11. Jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žorž Siksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis, 11. Jūlijs, Zvejnieku svētki Salacgrīvā, biļetes Biļešu paradīzē.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien trešdienā, 1. jūlijā, Imants, Rimants, Ingars un Inter saņem sveicienus. Vārda dienā Imanta vārds vispopulārākais – 3454 Latvijā. Pirmais, kas nāk prātā, protams, Imants Kalniņš, mūsu mīļais komponists, arī sveicieni viņam šodien vārdienā. Bet raksturojums visiem Imantiem šāds. Varbūt divi tipi. Pirmais tāds, kas tā

Kārt Rīmans, 327 Latvijā pats sev labākais analītiķis, ar zināšanām apkrāvies intelektuālis, reizēm vajadzētu kaut ko viegluprātīgi dzīvē padarīt, ieplānot, jāatzīst, ka zvaigznes Rīmantam ir labvēlīgas, tā rakstīt šajā raksturojumā. Ingars, 608, šo šarmanto dendiju sagandē neiecietība un augstprātība, citāta beigas. Un Inters, 1102 Latvijā, nelokāms, stūrgalvīgs un reizēm savdabīgi noslēgts. Var būt. Sveicieni pilnīgi noteikti visiem šīs dienas gaviļniekiem. Un gaviļniecēm arī daudz jo daudz laimes, protams, alternatīvo vārdu nāsātājiem arī sveicieni. Sveiciens uz vārdu dienā. Šodien stūrmaņi, straumes, straumītas, sunīši, kaktiņi, kaneviņi, iļiņi un imanti uzvārdos svin savu uzvārda dienu. Daudz jo daudz laimes. Ir arī pāris īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt. Kristīna raksta sveicienas manai meitiņai. Viņai šodien ir dzimšanas diena 1. Jūlijā. Mīļā Justīne, daudz laimes tev 6. Dzimšanas dienā. Novēl tava bērziņu ģimeni. No sirds pateicos, Kristīna. Tāds mīļš un jauks sveiciens. Vēl šodien vismīļākie sveicieni Inesai Akmeņkalnei Vancik un Brian Vancik 25 gadu jeb sudrabkāzu gada dienā. Vēlot mīlestības attiecības sastarpēju cieņu un patiesu draudzību daudzu gadu garumā, vadot katru baltu un krāsainu dienu ar prieku un gandarījumu Floridas saules spožumā un siltumā. Mīlestībā sveic bērni Lienu un Lukas, mamma Aina Rita Amerikā, brālis Arnis un daudzie radi un draugi Latvijā. Priekā un, protams, kā gan bez tā īpašā sauciena rūkts. Daudz, jo daudz laimes pievienojas arī šiem sveicieniem. Vēl šodien mīļu un sirsnīgu sveicienu dzimšanas dienā Jānim Stepam, lai visi tevi radošie talanti izpaužas visās dzīves jomās. Daudz, jo daudz laimes sveic, draugi! Un vēl mums šodien īpašs sveiciens Interam Busulim, protams. Bez tā, arī kādu Interu Busuļu dziesmu nospēlēsim jau tūlīt pat Inter daudz laimes vārdu dienā.

0: ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijām augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9 eiro 99 centi. Grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8 eiro 99 centi. Mellenes Rimi 400 grami 3 eiro 59 centi. Rimi gudra izvēle.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Šīs stundas beigām palicis pavisam nedaudz ātri ieskatos, kādas šodien ir alternatīvās svinamās dienas, ko var svinēt 1. Jūlijā, varbūt iedvesmai nodara vakariņām. Vistu spārniņu diena pasaulē tiek svinēta, ja nu gadījumā nezini, ko uzēst, tad lūdzu vistu spārniņus. Tā arī, kā arī, protams, ja par desertiem runājam, tad kreatīvo saldējumu garšu dienu. Nu, te daži dažādas, kur var sākot no kožējumās gumijas garšas un līdz pat melnā ķiploka garšai, nu, tad, ja tu tev ir iespēja kādu kreatīvās garšas saldējumu šodien nobaudīt, dari to pilnīgi noteikti. Arī tā kā cepuma diena, kas ir saistīta ar negluži piparkūkām, bet tāda pipara cepuma, piparas milšu cepuma diena arī tādu var svinēt. Kanādā ir kaut kāda svētki šodien, arī finansiālās neatkarības diena tiek svinēta. Lai arī kā mums ir pierasts domāt, ka joku diena ir 1. Aprīlī, izrādās šodien arī 1. Jūlijā ir kaut kādu joku diena. Un arī zooloģiskā dārzdiena šodien. Nu, tā īsumā, caurskrienot pāri, ja agro putniņu diena šodien, kas ir to cilvēku diena, kas ceļās agri no rītiem, tad viņiem šodien svētki, ja tā var teikt. Grupa Tumsa un tā nav līs. Turmākajās minūtēs paldies par kopā pavadīto laiku iepriekšējās 3 stundas. Kopā ar tevi studijā biju es, Aleksandrs Tugušēvs. Tiekamies atkal rīt 11:00.

0: Turpinājumā skan ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Pat laban uzbrucējs nopludinājis 44 gigabaitus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kiberuzbrukumā iegūtajiem datiem, bet uzbrukumā potenciāli iegūto datu apjoms visticamāk ir lielāks. Tā paudusi kiberincidentu novēršanas institūcija Latvijā CERT.lv. Institūcijā norādīja, ka lielāko daļu informācijas datu noplūdē veido iekšējie dokumenti, e-pastu sarakstes un pielikumi, Latvijas valsts mežu biznesa informācijas tehnoloģiju projektu koda repozitorijas, dažādu sistēmu certifikātu un atslēgas, kā arī lietotāja paroles un lietotāja paroļu jaucē funkciju vērtības. CERT.lv atzīmē, ka primārais kaitējums skar pašu uzņēmumu un tā darbību. Bet, kā atklāja OP Corporate Bank uzņēmēja aptauja, vairāk nekā pusie 53% uzņēmumu Latvijā pēdējā gada laikā īstenojuši kiberdrošības stiprināšanu. Vienlaikus uzņēmumi īsteno arī darbības nepārtrauktības plānošanu, stiprina darbinieku sagatavotību un investē infrastruktūras drošībā. Dohā sākušās netiešas sarunas starp ASV un Irānas amatpersonām par kara izbeigšanu. Tā ziņu aģentūrai AFP atklājas kāds diplomāts. Sarunas Dohā balstās uz saprašanās memorandu un progresu, kas tika panākts Lucernas ezera samitā Šveicē, ko abas puses apstiprināja jūnijā. Lai skolas vecuma jauniešiem palīdzētu ne tikai apgūt vēstures faktus, bet arī izprast notikumus un procesus, kas veidojuši mūsdienu pasauli, militārā mantojuma turisma vietnē apkopoti vairāku dienu maršruti ar mērķi aizraujošā veidā iepazīta Baltijas vēsturi. Lauku turisma asociācijas eksperts Juris Smaļinskis intervijās konto mediju grupai norādīja, ka pēdējā gadsimta militārais mantojums Latvijā ir pārsteidzoši daudzveidīgs.
1: Sākot no krasta aizsardzības baterējām, turpinot ar pirmā pasaules kara, otrā pasaules kara laika ierakumiem, ir meža brāļu bunkuriem, mēs runājam par mūsu nacionālajiem partizāniem. Tās, protams, arī ir lietas un vietas un objekti, kas ir saglabājušies no padomju okupācijas laikiem. Es teicu, ka šī tēma ir kļuvusi aizvien aktuālāk, mācoties šo te vēsturi. Mēs arī daudz labāk saprotam tos procesus, kas notiek šodien mūsdienās, tepat arī kaimiņus.
0: Tā Latvijas lauku turisma asociācijas turisma un vides eksperts Juris Smaļinskis. Militārā mantojuma ceļvedī šobrīd ir apkopoti jau vairāk nekā 1000 dažādu objektu. Radio Skondo.
2: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursu un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā Dobeles novadā Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
6: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. Jūnija līdz 13. Jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, visi jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk nākamreiz uz klubā netiksiet spēlēt.
8: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra Prātvētra – Signetbanka.
9: Labdien, 4. Trešdiena, 1. jūlijas vasaras viducis, var teikt, Imants, Rimants, Ingars, Inters, saņem sveicienus vārdienā. Imanta diena šodien te studijā Elita Marga. Un tiem, kas pēc divām stundām spēlēs spēli balsī ir nozīme, es domāju noteikti, kādu no meistara dziesmām tad arī varēs minēt, bet kura grupa?

Tikko dzirdēju Sunrise Avenue, turpinu The Cranberries, Winger. Ir 4 un gandrīz 8 minūtes, tavs radio skonto būs iespēja pavisam drīz pēc minūtēm. 3 ar pus, pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

Nu šodien plaukts lieluma vasara ir pilnīgi noteikti. Mums te Latvijā izdzīvojam šobrīd 4:15 minūtēs radioskonto ētrā Atomikiten Huligēnu.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī iespējams īslaicīgs lietus vietām ar pērkona negaisu, lēns mainīga virziena vējš, gaisa temperatūra naktī 14-19, dienā 20-24, bet Latgalē līdz 26 grādiem. Rīgā naktī pa laikam līs un arī rīta pusē vēl iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra 15-17 grādi. Savukārt dienā 23-25 un debesis skaidrosies, spīdēs saule.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. LG veļas mašīna ar 9 kg ietilpību – 369 eiro. Ledus kapis – 268 litri – 249 eiro. Saldātava – 186 litri – tikai 259 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala smartvēt biedriem.
5: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grami sviesta casvaine 1,09 eiro un kilograms, kilograms lielopa un cūgaļas maltās masas 3,75, 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,79 eiro un melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē vispār 5,99 par kilogramu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Radio skonto piedāvā gadsimta radiospēlī. Nepūt pīlītes.
7: Ko?
6: Katru darbdienas rīto, 7:50, pūtīsim pīlītes.
7: Vai arī nepūtīsim. Mūsu šīs nedēļas partneris – starptautiskais sportiskas labbūtības un pirts kultūras festivāls Riktefest. Sadarbībā ar Jelgavas valsts pilsētu. Zvāni un laimē ielūgums uz festivālu divām personām vai dāvanu komplektu no bišu pirtsmāja ar pirts piedarumiem. Riktefest. Katram sava dzīves rite.

4:28 minūtes. Labvēlīgais tips ar dziesmu Lai. Nu, lai tev ir vēlme arī pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi, te tavs radios konto.

0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkumu maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow barbecue 500 gramu 2,99 €. Un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
3: Top, top, top!
4: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
5: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
0: Sīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

Šobrīd ir 4:47 minūtes. Turpina Zigfrīds Muktu Pāvēls ar dziesmu Kad man maziņam. Nu, daudz gan šo dziesmu sauc tā pavisam vienkārši. Vecais zābciņš. Tūlīt sapratīsiet, dzirdi šo dziesmu pirmo reizi. Kāpēc? Kāpēc?

Mīlo dzīvi, Robijas Viljams. Turpinu vakarā, yes sir, I can boogie. Ir 4:53 minūtes tavs radios konto un dažādība tavs mūzikas pasaulē.

0: ar to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Partnerības otrajā gadā Latvijā reģistrēti 925 pāri. Partnerības institūts piešķir tiesības divām pilngadīgām personām neatkarīgi no dzimuma juridiski nostiprināt savas attiecības. Šāda attiecību reģistrācija pārim nodrošina tiesisko, ekonomisku un sociālu aizsardzību valsts līmenī. Latvijas vērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Aigars Kaupe norādīja, ka partnerība Latvijā ir reāli izmantots tiesiskais instruments. Viņš skaidroja, ka partnerība arvien biežāk izvēlas dažādu dzimumu pāri, to skaits otrajā gadā. Tā ir gandrīz uz pusi lielāks nekā pirmajā. Nav iemesla domāt, ka Krievijas valdības lēmums no 1. Jūlija apturēt kustību caur vairākiem dzelzceļa robežu čērsošanas punktiem uz robežas ar Somiju, Igauniju un Latviju varētu atstāt kādu nozīmīgu ietekmi uz Latvijas ekonomiku. Tā aģentūrē Lete norādīja Seb Bankas galvenais ekonomists Dainis Gašpuits. Viņš skaidroja, ka pat labam pietrūkst informācijas par lēmuma iemesliem, kas varētu palīdzēt izprast kontekstu. Rīt uz Jorģa Zemitāna tilta Tiksmei atvērs visas braukšanas joslas. Katrā virzienā būs divas braukšanas joslas un viena sabiedriskā transporta josla, kas būtiski uzlabos satiksmes plūsmu vienā no noslogotākajiem Rīgas satiksmes mezgliem. Gājēju un velosipēdistu kustība pāri tiltu vēl gan nebūs atļauta, jo turpinās ietvju un veloceļu seguma izbūve. Tikmēr Ķekavas novada pašvaldība noslēgusi vairāku gadu projektu uzbūvējot apvienoto gājēju un veloceliņu Rīga-Ķekava vairāk nekā 8,5 km garumā. Projekta īstenošanā ieguldīti gandrīz 4 miljoni eiro. Oficiālā infrastruktūras atklāšana notiks 15. Jūlijā. Rīgas ostās šomēnes plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes, atvedot kopumā 30 tūkstošus ārvalstu turistu. Rīgas brīvvalsts pārvaldā informē, ka vairāk nekā trešdaļu no jūlijā pieteiktajām vizītēm nodrošinās amerikāņu kruīza līniju kuģi kopumā 8. Radio Skondo.
1: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3 eiro 85 centi. Keksi, kūka vai maize zupa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1 eiro 49 centi. Čipsi Lays, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1 eiro 69 centi. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
2: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Ir jau 5, ir trešdiena, 1. jūlijs, joprojām Imants, Rimants, Ingars un Intars saņem sirsnīgus sveicienus. Vārdienā daudz laimes tev, ja šodien svinam dzimšanas diena. Un šajā stundā arī 4 jauni mākslinieki būs. Būs te klātienē, studijā, ar kādu ļoti, ļoti jauku Lūdzu Stabulnieku dziesmas versiju.

Enrique Iglesias, Be With You, būt kopā ar tevi. Radios konto ēterā ir kopā ar mums visiem ir 5 un gandrīz 7 minūtes.

Un te no kārtējā ar Imanta Kalniņa dziesmu radios konto ēterā. Šodien Imanta diena. Un nākamajā stundā arī spēlē bosi ir nozīme, minēsim. Nu tā tad nevis grupu Menuets, viens otrs jau ir uzminējis, jo pirms stundas jau brīdināja, ka šodien par godu meistaram minēsim grupu, kuras repertuārā ir ārkārtīgi daudz Imanta Kalniņa dziesmu. Un tā tāda var teikt ģimenes grupa, varbūt nojaut par kuru grupu nākamajā stundā būs stāsts.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī un no rīta mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgi līs, vietām arī pērkona negaiss. Lēns mainīga virziena vējš un gaisa temperatūra 14-19 grādi. Dienā debesis pakāpeniski skaidrosies, uzspīdēs saule un nokrišņi nebūs. Gaisa temperatūra 20-24, Latgalē līdz 26 grādiem. Rīgā naktī mākoņains, pa laikam līs, iespējams arī negaiss. Temperatūra 15-17 grādi, bet diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra 23-25 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
4: Aļīte!
3: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Rēniks!
5: Esat laipni lūdzu!
3: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs! Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā! Biļetes Biļešu pardīs kasēs! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
0: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
6: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!

Tas bija Kriss Aizaks, turpina Sixpence Not the Richer ar Kiss Me, ir 5:23 minūtes. Mazāk runa, vairāk mūzikas, bet nu ja runāt, tad ar mūziķiem. Tas viss vēl priekšā šajā stundā, pavisam drīz. Runāsim ar ļoti jauniem mūziķiem.

0: Šobrīd ir 5:30 minūtes un apsolītie ļoti jaunie mūziķi ir šeit studijā. Tātad šis ir četru domu tenoru. Nu, brīnišķīgs kvartets. Šobrīd gan te studijā ir trīs no viņiem un viens pārstāvēts ir virtuāli. Tātad Hardijs.
1: Hello.
0: Nākamais ir Georgs.
2: Hi.
0: Hugo.
3: Čau.
0: Nu tad beidzot, un es ceru, ka Toms runā skaidrā gaišā latviešu valodā.
4: Čau.
0: Nu tā, šie puiši, cik jums ir gadu šobrīd?
3: 9. 10.
0: Viss skaidrs. Nu tad lūk, par Uldi Stabulnieku, par dziesmas autoru, kuru jūs esat iedziedājuši jaunā versijā, kaut ko zināt? Komponists.
3: Viņš ir senlatviešu komponists, kurš atstādīja Latvijā pēc iegūšana to Latvijas sajūtu mūzikā.
0: Jā, jo ņemot vērā to, cik jums ir gadu, viņš patiešām varētu jums būt tāds sens cilvēks no pagājušā gadsimta. Un viņš ir tās brīnišķīgās dziesmas, nāk rudens apgleznot Latviju autors, tik un tā, noteikti zināt, varbūt arī kādu dienu pārdziedāsiet. Bet jūs saķērušies pie bišu koka, ko pats Uldis arī ir izpildījis. Kāpēc šādi izvēli?
1: Nu, sākumā, nu, vienreiz mēs runājām skolā, un mums, nu, Hugo teica, ka viņš jau tā arī izvēlējās, bet viņš teica, ka lielāko daļu, nu, viņa tētis.
0: Tētis teica, dēli izdarīja. Nu, brīnišķīga versija starp citu. Jūs arī spēlējat instrumentus, kurš kuram instruments ir tuvāks?
3: Man klavieres un tagad bišķīt sāka iepatikties melodijons.
2: Nu, man

0: Tas mums arī palīdzēja.
1: Mazliet ierēja vietās, kur vajag, vai ne?
0: Nē, nebaig. Nē, viņš nerēja.
1: Muzikāls suns saprot, ka ierakstam jābūt ir kārtīgam, tīram un sirsnīgam. Un jā, tagad par to dziesmu, kāda ir jūsu paša sajūta? Vai tas ir stāsts tikai par bitēm?
2: Nē. Manuprāt, tas ir stāsts. Nu, bišu koks ir tajā dziesmā simbols, kā ģimene un mīlestība. Saknes ir, nu, tava dzimtene un no kurienes tu esi, un tas medus ir saldās atmiņas.
1: Tev, Georgi, kāda versija?
0: Man tas simbolizē ģimeni vairāk, jo tas bišu koks ir tā kā vairāk kā ģimenes koks, kas arī izplatās.
3: Man tas saista ģimeni, draudzību un kopā būšanu.
1: Nu, tad esam kopā un starp citu darīsim tā. Jūs esat gatavi arī mazliet dziedāt līdzi, piedziedāt paši sev, būt bekvokālisti tam četru domu tenoru kvartetam arī dzīvajā, ja? Aiziet!

0: šis bija varen. Paldies, paldies milzīgs un puiši, paldies, jūs skanat ļoti labi. Vai ir jau idejas par nākamo dziesmu, ar kur nāksiet ciemos?
1: Ne pārāk, bet nu kaut kas top.
0: Tad uz rudeni. Sarunājam atkal tikšanos tepat, ja?
1: Jā,
0: jā. Jā. Paldies liels!
2: Uz redzēšanos! Radios konto Shine bright like a diamond Shine bright

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Šodien auto nozares pasaulē runā par kādu patiešām neparastu projektu, kas gatavojas apgriezt kājām gaisā priekšstatu par elektroauto. Amerikā skaļi sevi pieteicis jaunu uzņēmums, kura investoru rindās ir pat miljardieris Jeffs Bezos. Viņa plāns ir radikāls – radīt pasaulē lētāko un vienkāršāko elektro pikapu, kura sākumcena būs zem 25 tūkstošiem dolāru. Lai panāktu šādu cenu, ražotājs ir atteicies no visa liekā. Auto bāzes versijā nebūs skārien ekrānu, nebūs iebūvētu skaļu un pat logi būs jāvirina ar roku. Salonā paredzēts vienkārši ielikt savu vietāruni. No rūpnīcas visi auto izirpos vienādā pelēkā krāsā un ar dari pats principu, klients pats savā garāžā to varēs aplīmēt ar plēvi vai pat viegli pārvērst par piecvietīgu apvidus auto. Ar vienu uzlādi šis futuristiskais auto spēs nobraukt ap 330 km. Kā komentējuši daži auto eksperti, izskatās, ka auto pasaule sāk nogurt no pārlieku dārgām tehnoloģijām, kas mudinās vienkāršību atgriezt ikdienā.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio
2: Skonto. Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā. Grupa Carnival Youth – Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums – labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv.

Vaidava ar pusnakts stundā radio skonto ēterā 5:49 minūtēs pagriez skaļāk dzieda līdzi.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labvakar! Pat laban uzbrucējs nopludinājis 44 gigabaitus no Latvijas valsts meža kiberuzbrukumā iegūtajiem datiem, bet uzbrukumā potenciāli iegūto datu apjoms visticamāk ir lielāks. Tā pauda kiberincidentu novēršanas institūcija Latvijā CERTLV. Institūcijā norādīja, ka lielāko daļu informācijas datu noplūdē veido iekšējie dokumenti, e-pastu sarakstes un pielikumi, kā arī lietotāja paroles. CERTLV atzīmēja, ka primārais kaitējums skar pašu uzņēmumu un tā darbību. Latvijā 37% pieaugušo iedzīvotāju ir zemas lasīt prasmes vai rēķināt prasmes. Tā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD jaunākie pieaugušo pamatprasmju pētījuma rezultāti par 2023. Gadu. Tas nozīmē, ka vairāk nekā katram trešajam pieaugušajam Latvijā ikdienā var rasties grūtības saprast sarežģītāku rakstisku informāciju vai veikt nepieciešamos aprēķinus. Latvijā aug interese par vēsturisko muižu iegādi un atjaunošanu, kā intervijas konto mediju grupai norādīja Latvijas piļu un muižu asociācijā. Pēdējos gados daudzi pilsētnieki un jaunās ģimenes izvēlas pamest pilsētas, lai investētu līdzekļus kultūras mantojuma glābšanā un saskatītu tajā jaunu biznesa potenciālu. Turpina asociācijas prezidents Roberts Grīnbergs.
1: Katru gadu noteikti palielinās tas interesentu loks, kam kultūras mantojums šķiet arvien interesantāks un saistošāks, jo cilvēki mūsdienās pamantījās vēsturiskajās ēkās arī tāda tūrisma uzņēmējdarbības potenciālu. Un līdz ar to tad viņi pieņem to kā savu jaunu dzīves izaicinājumu, veltīt savu brīvo laiku vai pat arī profesionālo dzīves daļu tieši šo kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai un sakārtošanai. Tas ir vesela mūža darbs – atjaunot un sakārtot šādu īpašumu, kas tālāk var tikt nodots mantojumā jau nākamajām paudzēm.
0: Tā Latvijas piļu un muižu asociācijas prezidents Roberts Grīnbergs. Asociācijā gan piebilst, ka pēc pirmajiem entuziasma gadiem saimnieki mēdz pagurt, tāpēc muižu glābšanā arvien biežāk tiek piesaistīti domu biedri. Savukārt klātienē novērtēt atjaunoto muižu skaistumu un baudīto dārzos plūktu tēju ik viens varēs jau šajā nedēļas nogalē, kad Latvijā norisināsies vēsturisko parku un dārzu dienas. Radio Skondo.
2: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
6: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
7: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša seļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Seši trešdiena, 1. jūlijas Iman diena Imantam Kalniņam mīja sveicienu un šajā stundā, protams, arī balsī ir nozīme visciešākajā saiknē tieši ar šo lielisko latviešu komponistu būs spēle. Radio Skondo! Vispirms Ed Širans un Kalīts par skaistiem cilvēkiem, tad par skaistu mūziku, tās autoru, izpildītājiem un kādu tiešām ļoti skaistu dziesmu.

Ir 6 un gandrīz 4 minūtes, un šodien balsī nozīmē minēsim grupu, kuras pamatos ir brīnišķīgas Imanta Kalniņa dziesmas. Ļoti ciešas radniecības saites ar grupas galveno censoni, centrālo personu, solistu. Un jāteic, ka savulaik gluži vienkārši pieļauj, ka tieši Imanta Kalniņa faktors nostrādāja, kāpēc skolas biedri Emīls un kāds ar Imanta Kalniņa ļoti cieši saistīts cilvēks izveidoja šo grupu. Tad vēl pievienojās puiši un tas viss notika Rīgā 1998. Gadā, bet dziesma, kas skanēs, tapusi 2001. Gadā. Un tur ir apsolījums, ko tad šis dziesmas autors un tad arī teksta, dziesmas teksta autors, dziesmas izpildītājs, jā, un teksta autors darīs. Par ko būs stāsts? Kā sauc dziesmu, kā sauc grupu 272288555?

Paldies visiem, kas pareizi atminēja grupu Autobuses debesīs, kuras līderis ir Marts Kristiāns Kalniņš, un mēs zinām viņa vistiešāko ģimenisko saiti ar brīnišķīgo kompanijas Timantu Kalniņu. Un, ar citu, viņa pirmā kasete iznāca ar Vika vārdiem, tātad tas ir Viktors Kalniņš, Imanta Kalniņa brālis un Imanta Kalniņa mūziku, bet pavisam drīz pēc tam Loks puspavērts pirmais grupas pilna formāta albums un te nu arī viena dziesma no tā es rakstīšu ir tā, ko šodien minējām.

Sandra rakstā, autobus debesīs mani tālāk aizvedīs, apsolīs, ko sola tāda imanta skola. Paldies Imantam Kalniņam par šo dziesmu un autobusam debesīs visai tai lieliskajai grupai par šo ļoti, ļoti skaisto dziesmu. Ik pa brīdim radio skonto ēterā, protams, paldies visiem spēles dalībniekiem.

0: 6:22 minūtes.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī un no rīta daudz vietu īslaicīgas lietus vietām arī pērkona negaiss, lēns mainīgi virziena vējš, gaisa temperatūra naktī 14-19 grādi. Dienā debesis pakāpeniski skaidrosies, uzspīdēs arī saule un vējš joprojām būs pavisam lēns, gaisa temperatūra 20-24, Latgalē karstāk tur līdz 26 grādiem. Rīgā naktī mākoņains, palaikam līs, iespējams arī ducinās pērkons un temperatūra 15-17 grādi, bet dienā bez nokrišņiem 23-25 grādi.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Lielais atlaižu laiks ir klāt. Abakan veikalos sācies īsts bazārs. Atlaides līdz pat 70%. Audumi apģērbam un mājai, krāsainas dzijas, šūšanas un rokdarbu piedarumi. Tagad par īpaši izdevīgām cenām. Laiks īstenot idejas un radīt ko jaunu. Nāc uz Abakan veikaliem Rīgā un Liepājā vai iepērcies internetā abakan.lv. Nenokavē! Abakan bazārs. Atlaides, kas iedvesmo radīt.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam saldie tumši sarkanie ķirši 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti saldējums Magnum ar zemenēm vai mandelēm 81 vai 83 grami 79 €. Šķīstošā kafija Jakobs Kronat Gold 200 gramu 5,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Rītos un vakaros tikai no 6,5 € par kilovatstundu?
7: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
6: Un ja gribu zināt vairāk?
7: Ignitis LV.

0: Šobrīd ir 6:41 minūte, tu klausies Radio Skonto.
1: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Pēc zaudējuma pasaules kausa fināla turnīra izslēgšanas spēļu sacensību pirmajā kārtā Meksikas izlasē par atkāpšanos no amata paziņoja Ekvadoras valstsvienības galvenais treneris Sebastians Bekasese. Meksika ar 2-0 uzveica Ekvadoru. Tikmēr Kodivuāras un Norvēģijas spēlē uzvaru svinēja Norvēģija ar 2-1 un līdz ar to Norvēģija kļuva par Brazīlijas pretinieci pasaules kausa astoļdaļfinālā. Savukārt Francijas un Zviedrijas mačā ar 3-0 uzvarēja Francija. Francijas pretinieca astoļdaļfinālā būs Paragvaja, kas pirmajā kārtā apturēja Vāciju. Fināla turnīrā šodien tiks aizvadītas vēl trīs izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Par vietu astoļdaļfinālā cīnoties arī Anglijai, Beļģijai un ASV. Pirmā spēle, kurā tiksies Anglijas un Kongo Demokrātiskās Republikas izlases, sāksies pulksteni 19:00 pēc Latvijas laika Atlantā. Pulksteni 11:00 vakarā Sietlā spēlēs Beļģija un Senegāla, bet pulksteni 3:00 naktī Santa Klārā viena no turnīra mainiecēm ASV tiksies ar Bosnijas un Hercegovinas valstsvienību.
1: Tās bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: Ferratum.
4: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 6. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 €. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 €. Rimi – gudra izvēle!
5: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai 50 €. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Humanitārās, sociālās, eksaktās vai dzīvības zinātnes izvēlies savu studiju virzienu. Vairāk nekā 120 bakalaura un maģistra studiju programmas, moderna vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
7: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: ir 6:49 minūtes, un tagad prāta vētra ar dziesmu dzelzceļnieks pagriez skaļāk cied līdzi tavs rādījos konto.
1: Dzelzceļnieks no svilpās planētas griezās,

Viņš no maliem mīcīja lieli Velnu salīgi šajā darbā par zeli Vampīri maigi pieplaka kakliem Veselas tautas sekoja akliem Kāds mācījās smēķēt marihuānu Katrā pakalnā svinēja jāņus Mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma Kā vienmēr uzradās blondīna

Dzirdē, arī stāls turpina būt Lielaumi du. Bez 5 minūtēm jau 7 vakarā šajā trešdienā 1. jūlija diena klāt. Imanta diena, Rimantam, Ingaram, Interam arī vārddienas.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijām augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 €. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 €. Rimi – gudra izvēle! Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs stūra dārza mēbeļu komplekts – 299 €. Iekarināms dārza krēsls – 99 €. Outliner turisma krēsls – tikai 4,99. Kā Senokai – piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
1: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
2: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sārkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
3: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērveta laukā Dobeles novadā Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz traktoru dienā 3. jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
4: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

Mats izrādās ir atradis te kādu auto, viegla auto piekabes numuru zīmi, nu ieklausies A194E, ja tavējā padod ziņu. Radios konto tevi savedīs kopā ar šo godīgu atradēju. Tātad 272 288 55. Saziņai.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī un no rīta mākoņains laiks, daudzviet īslaicīga līs, vietām arī pērkona negaiss. Lēns mainīga virziena vējš un gaisa temperatūra 14-19 grādi. Dienā debesis pakāpeniski skaidrosies, uzspīdēs saule un nokrišņi nebūs. Gaisa temperatūra 20-24, Latgalē līdz 26 grādiem. Rīgā naktī mākoņains, pa laikam līs, iespējams arī negaiss. Temperatūra 15-17 grādi, bet diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra 23-25 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
0: Uzņemšana Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā ir sākusies. Iegūsti īsā cikla profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē 2 līdz 3 gadu laikā, saņemot kvalifikāciju ārsta palīgs, masieris vai optometrista asistents. Studijas notiek 3 dienas nedēļā, ļaujot tas apvienot ar darbu. Pieteikšanās pieejama klātienē un elektroniski. Uzzini vairāk un piesakies rmkoledža.lu.lv/uzņemšana.
4: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grami sviesta casvainē 1,09 € un kilograms, kilograms lielopa un cūgaļas maltās masas 3,75, 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,79 € un melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē vispār 5,99 par kilogramu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

0: katra, kas notiek Liepājā, paliek Liepājā.
1: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pārstundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuilis San.
2: Izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slipsvītra Prāta vētra Signetbanka.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana. Atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
5: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
6: 10. un 11. jūlijā Salkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidu un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukūtirgus, amerikāņu auto līnīdies un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Salkrasti. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī un no rīta mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgi līs, vietām arī pērkona negaiss. Lēns mainīga virziena vējš un gaisa temperatūra 14-19 grādi. Dienā debesis pakāpeniski skaidrosies, uzspīdēs saule un nokrišņi nebūs. Gaisa temperatūra 20-24, Latgalē līdz 26 grādiem. Rīgā naktī mākoņains, pa laikam līs, iespējams arī negaiss. Temperatūra 15-17 grādi, bet diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra 23-25 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Arbūzi 79 € kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25% 360 gramu 1,29 €. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.

0: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nākniknis policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu, tā, nu mēs izglābāmies.
1: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
2: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide.

0: produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!

0: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grammi sviesta casvainē 1 eiro 9 centi un kilograms, kilograms lielopa un cūgaļas maltās masas 3,75, 500 grammi gaišo vīnogu bez kauliņiem, oho, eiro 79 un melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē vispār 5,99 par kilogramu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Signet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes E-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GZ Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Vakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzied.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī un no rīta mākoņains laiks, daudzviet īslaicīga līs, vietām arī pērkona negaiss. Lēns mainīga virziena vējš un gaisa temperatūra 14-19 grādi. Dienā debesis pakāpeniski skaidrosies, uzspīdēs saule un nokrišņi nebūs. Gaisa temperatūra 20-24, Latgalē līdz 26 grādiem. Rīgā naktī mākoņains, pa laikam līs, iespējams arī negaiss. Temperatūra 15-17 grādi, bet diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra 23-25 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Samazināts PVN – gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle.
3: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
4: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
5: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
6: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.

0: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
1: Ignitis jaunais tarifs.
0: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
1: Ignitis jaunais tarifs.
0: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
1: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
0: Un ja gribu zināt vairāk?
1: Ignitis LV.
2: Apmeklē jauno piedzīvojumu pārku

0: Gailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batutu zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznainās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigaiļu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
1: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā. Informē Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čau!
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam salmie tumši sarkanie ķirši 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti saldējums Magnum ar zemenēm vai mandelēm 81 vai 83 grami 79 €. Šķīstošā kafija Jakobs Kronat Gold 200 gramu 5,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu. Radio.

כועס הריטול, ביום בידי הוא, דבשים היסטרי.

0: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
2: Ballīte!
1: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
3: Esat laipni lūk!
1: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes biļešpardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
4: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
5: Uzņemšana Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā ir sākusies. Iegūsti īsā cikla profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē 2-3 gadu laikā, saņemot kvalifikāciju ārsta palīgs, masieris vai optometrista asistents. Studijas notiek 3 dienas nedēļā, ļaujot tās apvienot ar darbu. Pieteikšanās pieejama klātienē un elektroniski. Uzzini vairāk un piesakies rmkoledža.lu.lv/uzņemšana.
6: Trūkst enerģijas? Veic analīzes! Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
7: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī un no rīta mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgi līs, vietām arī pērkona negaiss. Lēns mainīga virziena vējš un gaisa temperatūra 14-19 grādi. Dienā debesis pakāpeniski skaidrosies, uzspīdēs saule un nokrišņi nebūs. Gaisa temperatūra 20-24, Latgalē līdz 26 grādiem. Rīgā naktī mākoņains, pa laikam līs, iespējams arī negaiss. Temperatūra 15-17 grādi, bet diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra 23-25 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
4: Top, top!
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi, Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi, bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša seļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaiztāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 € un saņem Galaxy SmartTag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 € un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 €. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
8: Līdz 20. Jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3,85 €. Keksi, kūka vai maizes upa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1,49 €. Čipsi Lays, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1,69 €. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
9: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli Nepūt pīlītes.
10: Ko?
9: Katru darbdienas rīto, 7:50, pūtīsim pīlītes.
10: Vai arī nepūtīsim. Mūsu šīs nedēļas partneris – starptautiskais sportiskas labbūtības un pirts kultūras festivāls Ritefest sadarbībā ar Jelgavas valsts pilsētu. Zvani un laimē ielūgums uz festivālu divām personām vai dāvanu komplektu no bišu pirtsmāja ar pirts piedarumiem. Ritefest – katram sava dzīves rite.

no mājām klust. Zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī un no rīta mākoņains laiks, daudzviet īslaicīga līs, vietām arī pērkona negaiss. Lēns mainīga virziena vējš un gaisa temperatūra 14-19 grādi. Dienā debesis pakāpeniski skaidrosies, uzspīdēs saule un nokrišņu nebūs. Gaisa temperatūra 20-24, Latgalē līdz 26 grādiem. Rīgā naktī mākoņains, pa laikam līs, iespējams arī negaiss. Temperatūra 15-17 grādi, bet diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra 23-25 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī un no rīta mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgi līs, vietām arī pērkona negaiss. Lēns mainīga virziena vējš un gaisa temperatūra 14-19 grādi. Dienā debesis pakāpeniski skaidrosies, uzspīdēs saule un nokrišņi nebūs. Gaisa temperatūra 20-24, Latgalē līdz 26 grādiem. Rīgā naktī mākoņains, pa laikam līs, iespējams arī negaiss. Temperatūra 15-17 grādi, bet diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra 23-25 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī un no rīta mākoņains laiks, daudzviet īslaicīga līs, vietām arī pērkona negaiss. Lēns mainīga virziena vējš un gaisa temperatūra 14-19 grādi. Dienā debesis pakāpeniski skaidrosies, uzspīdēs saule un nokrišņi nebūs. Gaisa temperatūra 20-24, Latgalē līdz 26 grādiem. Rīgā naktī mākoņains, pa laikam līs, iespējams arī negaiss. Temperatūra 15-17 grādi, bet diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra 23-25 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī un no rīta mākoņains laiks, daudzviet īslaicīga līs, vietām arī pērkona negaiss. Lēns mainīga virziena vējš un gaisa temperatūra 14-19 grādi. Dienā debesis pakāpeniski skaidrosies, uzspīdēs saule un nokrišņi nebūs. Gaisa temperatūra 20-24, Latgalē līdz 26 grādiem. Rīgā naktī mākoņains, pa laikam līs, iespējams arī negaiss. Temperatūra 15-17 grādi, bet diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra 23-25 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.